0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Your community station.
4: Ja, dis al 'n goeie môre vir my. Dis so 5 uur op die kop. Jy is ingeskakel op Helderberg FM. My naam van die Skoeman met die Sunrise Shake-up Show. Dis wat ons doen. Ons gaan hier so 'n bietjie shake-up hier op 'n Dinsdagoggend. Dis al die 9de Junie. Kyk wat trek hier maand al, nê. Ons is amper in die middel van die maand. En ja, maar nog so 'n paar dagies ons weet, dan is dit weer lekker naweek hoor, so nie bekommerd wees nie. Ons vandag so 'n bietjie koeler gaan buite. Ek moet sê op pad hier net hoe 'n bietjie koud gekry. En ek sien vandag is het maar bewolkte dag, is maar so 'n gryserige dag wat voorleef vandag. En nie veel son wat gaan skyn nie. Net so 17 grade, maar ek sien môre het ons 'n lekker warme dag wat op pad is. So, ons kan so 'n bietjie wasgoed was môre en oormôre sien ek met sonnetjies wat uitkom. Ek net so vinnig, wat kan ons uitsien na vanmôre se program? Daar sê ons oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag. Vir vandag en ook so vir die rest van die week. Indien jy jou week wil beplan, of as jy nou net nie seker is wat om aan te trek vandag nie, lyk nie van enige reën gaan wees vandag nie, alhoewel dit lyk, die paaie is redelik nat, so daar was seker so paar druppeltjies gestrand, en so wees maar versigtig op die paaie, dit kan glad wees, so hou maar die volg afstande, en ry versigtig. Ek gaan ook my oog so op die verkeer hou, indien daar enige probleme is, op hierdie stadium moet ek sê nog niks regtig nie. Daar is so'n klein bietjie ophopende verkeer daar op die Salouriespas.

baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp lyn. Dis 021 106 936. Ek hou jou op hoogte wat die verkeer is in die loop van die oggend. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer weer, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek. Hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my so vroeg vanmorgen. En net die beste lekker plek om die oggend te begin is hier op Helderberg FM met die Sunrise Shake-Up Show. Ons gaan een beetje shake-up vanmorgen hier met die Food Tappers van the Shadows. Maar ons vat jou bietjie terug daar na die 80s toe. Een lekker feel-good nummerkie. Net om jou die maandag blues af te skop. En ons het lekker Madonna wat sê Material Girl wat vir ons so bietjie die dag gaan begin. So vroeg vanmorgen. Geniet om.

0: Dit is Maroon 5, priceless net voor het ons gehad vir Madonna wat sê Material Girl. Dit is 10 minutes past the 5, kom ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag en ook vir die rest van die week. En ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordonsbaai, so is het west, moet sê, is bykie koelerig vanmorgen. Maar hulle praat van 16 graden, voel vir my definitief koeler buitenkant, maar ja, ek kan seker verkeerd wees. Ek het lekker warm aangetrek vanmorgen, want dit was lekker koelerig vanmorgen. Geen wind wat waai nie, so moet seker maar so ou liggie bietjie wees. Ons kyk hier vanmorgen het ons 'n bietjie bewolkte weer wat ons verwag vandag. Heel wat wolke en nie veel sonskyn wat gaan deurkom nie, maar temperature maksimum slegs 17 grade, minimum van 11. Môre het ons 'n sonskyn dag, maar in die oggend het ons 'n bietjie van 'n mistige weer, maar ek moet sê wel lekker warm dag, maksimum 21 en 'n minimum van 8. So definitief was goed was vir vandag. Ag vir môre. Dan op donderdag het ons 'n sonskyn dag met temperature maksimum 17 en 'n minimum van 10 en dan gaan ons 'n lekker koue frontjie tref wat vir ons lekker koud gaan hou hier oor die naweek as ons kyk na baie koue weer hier vanaf Vrydag tot en met Sondag as die temperature net so gaan raak aan die 13 grade met reën wat op pad is lyk my vanaf Vrydag af. En so wees maar bedag op koelerige weer wat op pad is vir die naweek. As ons kyk na Grabouw, ja, Grabouw is baie koud vanmorgen, lekker 6 grade. Ek dink dit is wat ek gevoel het vanmorgen daar, want dit is nader aan Gordonsbaai. So 6 grade oomblik, so lekker koel vanmorgen, vandag ook 'n bewolkte dag daar in Grabouw. Geen reën op pad nie, maar lekker bewolk. Maximum temperature vandag, maximum 18 en 'n minimum van 8. En dan môre het ons 'n sonskyndag, 'n bietjie mistige weer in die oggend, maar dit sal later opklaar. Temperature lekker 21 maksimum en 'n minimum van 8. Donderdag 'n pragtige sonskyndag, maar koelerig, maksimum 17 en 'n minimum van 10. En dan het ons koue weer op pad ook vir Grabouw as ons hier van 'n Vrydag moontlik reën gaan hê met 'n koelerige weer wat temperature net so gaan raak in die 13 grade en die minimum van 9 en dit gaan voortduur tot en met Sondag. So heel wat koelerige weer op pad vir die naweek daar vir Grabouw ook. So kyk na Stellenbosch, so 7 grade op die oomblik en heel wat mistig vanmôre daar in Stellenbosch. So wees maar bedag indien jy op die paaie is, hou daai volgafstand, maak seker jou ligte is aan want dit is lekker mistig daar in Stellenbosch vandag. Temperature vandag maksimum 19 en die minimum van 8 sal seker die mist sal seker later opklaar. Maar rest van die dag 'n bietjie bewolk met 'n bietjie sonskyn. Môre het ons ook 'n mistige oggend, maar die sonnetjie gaan lekker deurkom as ons kyk na temperature wat 'n matig is. Matigheid is van 21 en 'n minimum van 8. Dan hier teen donderdag het ons 'n pragtige sonskyn weer, maar koelerig, maksimum 17 en 'n minimum van 10. En dan het ons koue weer op pad hier van Vrydag, Saterdag en Sondag as ons bietjie reën verwag op 'n Vrydag. Temperature maksimum 13 en minimum van 9. So ook vir Saterdag en Sondag lekker koelerige weer met bewolkte weer wat op pad is vir Stellenbosch oor die naweek. Kom ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 12 grade. Vandag het ons so 'n bietjie mistige weer daar in Kaapstad. So wees maar versigtig ook op die paaie. Wat die mis aan betref, bewolkte dag wat voorlê vir Kaapstad, temperature maksimum 19 en 'n minimum van 12. Môre is dit ook 'n bewolkte dag, klein bietjie mis in die oggend, wat sal later opklaar, maksimum 20 en 'n minimum van 11. En dan donderdag het ons 'n sonskyndag, temperature bietjie koeler, maksimum 18 en 'n minimum van 11. Maar hierteen Vrydag, Saterdag en Sondag, gaan die koue deurkom met 'n bietjie reën op pad. Vrydag sien ek temperature van slegs 15 grade, minimum 13 en dit duur voort tot en met Sondag. Dit is wat jou weer betref. En kom ons kyk bietjie na die wind, net 5 knope wat kan verwag word daar in Kaapstad, so ook hier in die strand Helderberg area. En ons kyk na die sonsopkoms vanmôre so 7:45 vanmôre en die son gaan vanaand onder so 20 minute voor 6. Dis jou weer vir vandag en vir die res van die week. Ek het vir Shaja hierna wat vir jou sê happy.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you.

I was just happy. Let's quickly look at the traffic. Early on, there was a problem at the Saloris Pass, but that looks like it's been cleared up. Let's just look at what's happening. No, nothing. It's very quiet. All the roads are looking like it's running smooth. No problems at this stage in the morning. If you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Remember, there's certain parts in Cape Town and in Stellenbosch that's a bit misty this morning. So the sig is nie so goed nie, so wees maar versigtig op die paaie. Hou daai ligte aan en hou daai volgafstand, ry klein bietjie stadiger. En onthou, indien dit so bietjie digmis is, gaan jy bietjie stadiger moet ry, so jy gaan bietjie later by jou bestemming uitkom. So indien jy kan, ry maar bietjie vroeër of maak seker jy het genoeg tyd om betyds te wees vir jou werk, want jy gaan dalk bietjie stadiger ry. Ek gaan vir jou hoogte hou indien daar enige ander probleme is wat hier kom. Ek sien op die oomblik lyk of alles lekker glad verloop. Nou, die paaie is ook glad, nee, daar het ons een bietjie reen gehad het, so wees maar versigtig. Ek het vir Miley Smith wat vir jou sê, drive safe.

0: Effens beter, baie dankie. Die keel is nog bietjie seer, maar ons
1: we move.
0: Ons kap hom. Ons kap aan. Ons kyk noord en ons gaan voort.
2: Gaan voort. Daar's 'n ek wil nou die ander woord gesê toe onthou ek waar ek nou sit, hoe seks is.
0: Nee, jy kan nie.
2: Kan nie nou nie.
0: Dis hoekom gaan voort is die beste. Jy kan jou eie afleiding van daar af maak.
2: Maar dit is Dinsdag. Kom ons sê net ek en Rochelle 'n bietjie van 'n Dinsdagoggend so vroeg in die oggend gekry.
0: Kyk hier. Ja. Hy vang jou op die onmoontlikste tye. Dan sê hy so Hi, ek is Dinsdag, ek is hier.
2: En dan sê soos, asseblief.
0: Moet nie wees nie.
2: Don't do that. Maar dis die 9de juni en ons gaan net lekker dinge doen vandag. Soos vanoggend gaan ons soos altyd kyk na die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie. Daar is good news as well en dan ook is daardie breakfast a triple play. Maar ons gaan om sommer begin met Harry Styles se American Girls.

0: Smucha Buena, ending off your breakfast at Triple Play with Real Girl. If you don't know that name, well, she is one of the former members of the one and only Sugar Babes. Maar hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 7. TLUSA steun 'n voorstel om Suid-Afrikaanse boere se toegang tot Amerikaanse markte te beskerm. Die ATM wil Ramaphosa se hofversiening van die Palapala-verslag teenstaan en die EU waarsku teen 'n eskalasie in die Midde-Ooste na wederkerige aanvalle. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die landbouorganisasie TLUSA het steun uitgespreek vir Sakeliges se voorstel oor die toekoms van die wet op groei en geleenthede in Afrika. Die organisasie doen 'n beroep op 'n nuwe benadering wat kwalifiserende ondernemings en produsente in staat sal stel om toegang tot die Amerikaanse mark te behou, selfs al verander verhoudings op nasionale vlak. Benny van Sail van TLUSA sê landbou is reeds onder druk van stygende koste en regulatoriese uitdagings.
2: Die verlies van AGOA-voordele groot gevolge vir die landbouwaardeketting kan inhou. Volgens TLU Suid-Afrika bied Sakeliga se voorstel 'n praktiese oplossing om produktiewe ondernemings en boere se toegang tot uitvoermarkte te beskerm.
0: Die African Transformation Movement sê hy gaan dokumente indien wat president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teenstaan. Die president het vroeër die maand 'n aansoek ingedien dat die hof die artikel 89 paneel se verslag hersien en tersyde stel en enige aksie van die nasionale vergadering in verband daarmee ongeldig verklaar. Die konstitusionele hof het die weg gebaan vir 'n ambtsklag ondersoek na Ramaphosa se optrede in verband met die diefstal van kontant op sy plaas Palapala. ATM se leier Vuyo Zungula het herhaal dat Ramaphosa se hofaansoek grondwetlike aanspreeklikheid wil belemmer. Dan die parlementêre portefeulje komitee oor binnelandse sake doen 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe om pogings te verskerp en seker te maak immigrasiewette word nagekom en doeltreffend toegepas. Dit kom terwyl optogte teen buitelanders landwyd voortgaan en daartoe lei dat buitelandse burgers die land verlaat. Die komitee voorsitter Mossa Shabane sê onwettige migrasie

0: In internasionale nuus, die Europese Unie waarsku dat die terugkeer na 'n volskaalse oorlog in die Midde-Ooste 'n geweldige uitwerking op die hele streek sal hê. Iran en Israel het mekaar aangeval in die ergste voorvalle van geweld sedert die skietstilstand in April ingestel is. Die EU-hoof van buitelandse beleid, Kaja Kallas, sê die onmiddellike prioriteit is om gevegte te staak. Die straat van Hormuz het heropen en die tyd te gebruik om langer te beraadslag oor moeilike kwessies soos kernkrag.
1: Ministers were clear that Iran's actions are unacceptable. In response, EU member states approved sanctions against the Iranian individuals and entities involved in disrupting the transit through the Strait of Hormuz. And this is the first time EU has applied its new freedom of navigation sanctions regime, and where necessary, will apply it again.
0: In kriketnuus, die Protea vrouespan speel vandag in 'n laaste opwarmingswedstryd vir die T20 Wêreldbeker teen Nieu-Seeland in Engeland. Suid-Afrika se eerste wedstryd van die toernooi is Saterdag teen Australië in Manchester na Vrydag se openingswedstryd tussen Engeland en Sri Lanka in Birmingham. Die Proteas sal ook teen Pakistan, India en Nederland in 'n sterk groep 1 te staan kom. Die groepwedstryde sal gevolg word deur 2 halfeindstryde en die eindstryd by Lords in Londen op die 5de Julie. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,772. Die prys van goud is $4,337.55 per fyn ons en die prys van Brent-olie $92.79 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, TLUSA steun 'n voorstel om Suid-Afrikaanse boere se toegang tot Amerikaanse marke te beskerm. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Gribou en Kaapstad 18 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, en dan is daar niks anders wat ek heidiglik sien, behalwe 'n bietjie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat, dit is vanaf Strand in die richting na die N2 is daar effens 'n stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive is daar stadige bewegende verkeer vanaf Jakes Gerwel Drive tot by Settlers Way. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande na die afrit van Botchards Quarry, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, 'n stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Dan op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting, 'n stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: It's 8 minutes past 7 o'clock. Good morning. I am Wilnay.
3: And ek is Rochelle.
0: And we're here to entertain up until 9 a.m. Shame Rochelle is still... I can still hear you. You going through it, girl.
3: Ja, nee. Kijk hier die keelkie. Hy laat weet my... Jy praat nou 'n bietjie baie.
0: So, Rochelle is ten minste hier so vir oggend saam met ons en sy is ook net betyds vir 'n Schmidhouse breakfast.

0: cricket. Nachtschool. It's office hours after dark.
1: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Die Amtsklagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie. Die Modlanga-kommissie bevestig dat Feroz Khan op die 1 Julie sal getuig en het die hoofanklaer van die internasionale strafhof is geskors. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar vir die Helderberg Park area en Tarantal Plaas area. Dan op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand is daar redelike stadige bewegende verkeer. Nog steeds in Strand, Broadway Boulevard verby die Bos area, sowel as Winston Estate area is daar stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 vanaf Onverwagt Village tot en met Somerset West Besigheidspark uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Gans Park is daar stadige bewegende verkeer. Op Victoria Straat in Strand is daar ook 'n stadige bewegende verkeer en dit is vanaf Strand in die rigting na die N2 en dan sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2 op Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar stadige bewegende verkeer. Dan op Broadway Boulevard verby die Velde en die Mall Triangle het ook jou gewone oggendverkeer. Buiten die Helderberg, Black River Parkway, na die N2 ingaande in 'n westelike richting, is daar stadige bewegende verkeer. Op die N2 uitgaande by die afrit na Mikassar in 'n oostelike richting, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande net na die afrit vanaf Broadway Boulevard, dis die R44, die regterbaan is gesluit. Jy kan definitief verkeervertragings daar verwag. Op die R300 afrit na die N1 ingaande, dis jou Stellenberg Wisselaar, in 'n westelike richting is daar stadige bewegende verkeer op die R300 na die N1. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: It is also then time to announce the Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. It was the Beach Boys versus ZZ Top.
4: Bam, bam, bam.
1: Two absolutely incredible songs. So let us actually have a listen as to how you voted. Onthou vir oggend was daar nie 'n rush special nie. Die specials het uitgeloop met die hoeveelheid specials wat ons uitgegee die afgelope paar weke. Ja.
4: It's choose one Tuesday.
1: Ja, choose one Tuesday. I'm here for it. Maar kom ons luister gou. Die eerste boodskap wat ons gekry het, het gekom van Annelie. Sy sê ZZ Top vir my. So ZZ Top vote vir Annelie. Dan het ons gekry van Adrie Steenkamp. Sy sê môre dames, ek kies die Beach Boys. Mooi dag. Dan van Martie.
5: Hoor julle, Janie, good vibrations vir my. Lekker dagie daar, bye bye.
1: Good vibrations, lekker man, lekker. Dan het ons ook gekry van Aina, wat sê, môre môre, ek kies die eerste liedjie wat ook good vibrations is. So, we do have a winner. Ek weet, Edwin het gevra vir 'n Rush special, maar ongelukkig, soos ek gesê het, die specials is opvolgend.
4: Ja, jy kry eers weer, specials is... mainly eintlik net beskikbaar op Woensdae en Vrydae.
6: Ja, ja, dit is wanneer specials dis Saterdag en naweek.
4: En naweek, ja.
6: Jy weet wanneer die specials nou regtig saak maak.
4: En dan is daar nou 'n groot uitsondering wat kan gebeur, jy weet, op 'n donderdag miskien. Dalk en soms gebeur dit op 'n maandag, maar vandag is definitief a choose one a Tuesday.
6: A choose one Tuesday. So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Maar bly ook ingeskakel, ons het 'n spesiale interview wat gebeur met Ricard Chambers, dit van Talisman Strand. Ons gaan bietjie gesels oor ietsie wat hulle gaan doen. It's going to be exciting. But for now, let us spread those good vibrations into this Tuesday. Let us give out some good energy this morning. It's the Beach Boys, Good Vibrations.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: is your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning, the Beach Boys with Good Vibrations. Hopefully you're feeling those good vibrations this morning. And you know what? Even more good vibrations is coming your way.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town across all networks.
1: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
0: 42 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Now, if you don't know, I don't know if you say, it's Youth Month. Het jy geweet, Rochelle?
3: Dis jeugmaand.
0: Ja.
3: Ja, ek het geweet.
0: Okay, maak net seker.
3: Ja, ja.
0: Is dit nie hoekom hierdie Dinsdag wat dit Youth Day is nie?
3: Dit is. Nee, is volgende week Dinsdag.
0: Ja.
3: Vandag oor 'n week.
0: Vandag oor 'n week, dis wat ek bedoel het.
3: Yes.
0: Ek het vanoggend
3: kry vakansiedag.
0: Nie ons nie. In elk geval, moving on. We have somebody very special in studio with us this morning, and dit is Ricard Chambers van Talisman. So Talisman High Strand, hulle het onlangs 20 jaar in die Helderberg gevier. So Talisman Helderberg binne builders vier van jaar 'n hele 8 jaar. Okay? En dis lank. Dis lank. So om hierdie mylpaal te vier, stel Ricard en Koos 'n nuwe S18F cherry picker bekend. Wat is dit? Ek gaan seker nou uitvind.
3: Ja, asseblief.
0: Maar hulle gebruik dit nie net om 'n nuwe masjien bekend te stel nie, maar ook hulle gebruik dit om fondse vir Youth for Life in te samel.
3: Nee, regtig?
0: Exactly. So Koos en Ricard gaan elkeen 12 ure, 12, nie 1 nie, nie 2 nie, 12 ure in die mandjie deurbring, sonder om af te kom, which is insane. Saam maak dit 'n 24 uur uitdaging. So die doel is om aandag te trek, mense te laat glimlag en ook die gemeenskap uit te daag om saam te gee. Maar die teiken is R200,000.
3: So wil jy nou vir my sê, ons het dan nog nie eers met Ricard gesels nie.
0: Ja, maar, en hulle doen al klaar.
3: En hulle doen al seker amazing werk.
0: Ja.
3: Ek was verlede jaar in Talisman gewees in Strand. Ek het renovations aan my huis gedoen. Ek het nie geweet mense met 'n tile cutter hier sodat hy 'n sekere grootte teel kan sny nie. Ja, ek tog alles is dieselfde, same.
0: Ek tog jy vat net 'n teel en daar gat jy.
3: En jy sny hom.
0: Ja.
3: Ja, nee, nou, same. Maar die diens en die vriendelikheid wat ek ervaar het, so ek is eintlik baie bly om vir Ricard vanoggend hier by ons te hê.
0: Ja, Ricard, goeiemôre en welkom.
4: Ja, goeiemôre julle. Goeiemôre aan die kyk luisteraars ook.
0: OK, kom ons begin, Ricard, want vertel gou-gou vir ons vinnig of kortliks van Talisman Strand en Helderberg. Wat doen julle presies?
4: Wel, ons is een plaaslike Talisman besigheid in die Helderberg area, sedert 2005. Talisman Strand is, soos julle nou gesê, is basis 20 jaar oud die jaar onlangs. En dan die Helderberg gedeelte is dan 8 jaar oud. En dan ook ons ikoniese gebou in die Main Road van Strand is hierdie week vrijdag, inteendeel 7 jaar oud precies. Ons voorsien toerusting aan contracteurs, besighede en dan ook die publiek. En ons sê dikwels, ons is nie regtig in die huurmark nie, ons is meer in die verskaffing van oplossing, soos jy gesê het met daai teelkatter.
3: Ek het nie geweet nie.
4: So mense sal inkom en sê, hulle soek 'n teelkatter en dan sal ons vra, weet wat is die lengte, wat is die soort teels jy wil sny, en dan help ons die kliënte daardeur.
3: Ja, ja.
4: So, basies, dit gaan vir ons oor goeie diens, goeie raad, veiligheid, om seker te maak die kliënte kry die regte toerustingstuk, om hulle stuk werk by die huis suksesvol te voltooi.
3: So vertel, julle vier groot mylpale. 20 jaar vir Strand en 8 jaar vir Helderberg. Wat het julle laat besluit om hierdie mylpale te vier deur 'n fondsinsameling te hou?
4: Wel, met hierdie 20 jaar het ons gedink ons gaan dit gebruik om 'n bietjie terug te gee. Die Helderberg gemeenskap het ons oor die jare baie ondersteun. Ons is regtig dankbaar daarvoor. So ons het toe besluit om die nuwe cherry picker bekend te stel en dit te gebruik om meer betekenisvol te maak en dan daarom het ons besluit om te sê kom ons gebruik dit om instansie te ondersteun en hierdie gedeelte of hierdie danigheid was het Youth for Life. Ons wil hê die gemeenskap moet bietjie saamkom en bietjie opgewindheid skep en hooplik deur die proses se R200,000 vir ons kan insamel soos kan teruggee vir ons jong mense.
3: Wat die lekker.
0: Ja. Ja, ek wou gou net vinnig weet wat is 'n cherry picker? Ek weet nie wat dit is nie.
4: So Cherry Picker is een basisse hoogte werkmachine. Dit is die eerste in die Helderberg kom.
0: Oeh.
4: En dan wat om indrukwekkend maak is, hy kan 18 meter hoog gaan. Dit is waar die S18 vandaan kom. Dit is basis, hy sê maar net, hy kan 18 meter hoog strek. En dan ongeveer 8 meter na die kante toe. Wat hom verder besonders maak is dat hy, as wanneer hy opvou, kan hy deur 'n baie klein opening beweeg. 1 meter tot 2.3 meter. Dit is basis klein bietjie groter as 'n gewone deer. Hy kan 230 kg dra en hy kan in wind werk van tot 40 km/h en by Talisman Strand gee ons hom uit saam met 'n gesertifiseerde operateur. En dan sal baie van die luisteraars dalk vra, maar jissie, waar gebruik jy hierdie ding?
0: Ja.
4: En dis basies maar vir advertensieborde wat hoog gepositioneer is, wat geonderhou moet word of gebou onderhoud. Baie mense gebruik navraag daarvoor vir sonpanele wat op die dakke moet kry, geetwerk, boomwerk, skoonmaak van hoë areas. En dan is ook baie navraag uit die film en media produksie industrie. So regtig 'n besondere oplossing vir take wat hoog en ongemaklik is.
0: Okay, sal ek en Rochelle mag saamry? Ek wil ook op die
3: Nee, maar wag nou. Ek het, is Rikkie daar by julle?
4: Hy staan al Rikkie daar so. Ons het om eers, die vrystelling is Vrydag. So ons eers ons mense opgelei en die dinge bietjie getoets, ons eie opleiding gekry, omdat hy die eerste in Helderberg is. Is daar nie baie bystand wat ons in die area kan kry nie. So ons het maar hierdie tyd gebruik om opleiding te kry, om seker te maak ons kan hom reg gebruik.
3: Ek het verby hom gery. Daar was 'n vlag gewees, daar was 'n vlag bo, binne in die, in die hokkie, was daar 'n vlag wat gewapper het. En dit het dadelik my aandag getrek toe ek daar verby ry. Toe ek sê, "Haai, kyk nou net hierdie." Toe dink ek nog by myself, "Gaan jy hou vriend in hierdie Kaapse wind?" Maar nou hoor ek Ricard sê 40 km/h en hy gaan nog steeds staan.
4: Hy sal nog steeds staan, 40 km/h, okay. Dit is wat hom sertifiseer op daai hoogte. Almal gaan hy nie op 18 meter werk nie,
3: nee.
4: Maar hy is gebou vir daai hoogte en daai veiligheid.
3: Oh wow, jy kan
0: impressive.
3: Ja, jy kan Talisman Strand toe gaan vir daai ouetjie en dan kan jy 'n bietjie jou dak skoon maak en bome trim.
0: Wat
3: vir
0: as ek dit nou net wil hier om net te gaan. Wee.
3: Jy wil net op en af beweeg.
0: Ja, ja.
3: Is dit nou al wat jy wil doen?
0: Ja.
3: No, you want the fun side of life, wil jy?
0: Maar Ricard, vertel vir ons 'n bietjie meer van Youthful Life. Waarom het julle besluit om juis hierdie organisasie te ondersteun?
4: Wel, Youthful Life, hoekom spesifiek hulle? Youthful Life het vir ons uitgestaan om hulle regtig een pad met die jong mense stappie in die Helderberg. Hulle bou verhoudings, hulle mentor jong mense, hulle help om die selfvertroue in die jong mense te kry. En ook verantwoordelikheid te neem vir hulle toekoms. En dan sou ook Madri, sy is basis die hart agter die organisasie. En ek moet sê, jy kan sien, dit is nie vir haar werk nie. Sy glo in die jong mense en die kinders, sy werk regtig met groot hart saam met die kinders. En by Talisman praat ons gereeld oor diens en hart en integriteit en verhoudings en energie. En ons voel Youthful Life deel definitief daai waardes. En daarom het ons hierdie jaar besluit om hulle te ondersteun met hierdie inisiatief.
3: So met die inisiatief, hoe gaan dit werk? Dis 'n 24 uur uitdaging. Wat gaan julle doen? You need to give me all the details. Is daar 'n kameraman? Gaan julle dit afneem? Gaan dit op sosiale media? Waar kan ek na al hierdie fun kyk?
4: Alright, so dit is op social media. Ek dink hoe die uitdaging net eers werk. Ek en Koos gaan elkeen 12 ure in die maandjie deurbring. Koos gaan eerste donderdagmiddag en dan sal ek in middernag sal ek ingaan.
3: In die aand.
4: In die koue. En dan gaan ons opgaan en ons sonder om af te kom, dan sal dit saam 24 uur maak, en het lyk vir my juist of het gaan reën, maar ons gaan het weer sien. Die idee is om aandag te trek, ons wil hê die mense moet kyk, vra, foto's neem, en dan ook hoor hoekom ons het doen. Fijne fijn dag, alhoewel die Cherry Picker mense oplag, wil ons het graag as initiatief gebruik om ons jong mense ook te lag. So ons doel is 200.000 insameling vir Youthful Life, en as ons vir 12 ure bietjie ongemaklik moet wees in die reën en die wind, om mense of jong mense te help in hierdie jeugmaand, is dit regtig vir ons die moeite werd.
0: I love that.
3: Dit is my so mooi en dit is my so simbolies dat die Cherry Picker is lifting you up.
0: Yep.
3: En dan hiermee saam wil Talisman die jeug in ons gemeenskap ook oplig. Yep. Dis ongelooflik mooi. So nou 'n bietjie aan die ligte kant, kom ons gesels. Ek weet ek hou van die lekker dinge in die lewe. Wees eerlik met my, wat is jou grootste bekommernis oor die feit dat jy 12 ure lank in daardie mandjie gaan deurbring? Ek hoop jy gaan snacks vat.
0: Ja.
4: Ek wil vir julle sê die grootste vrees is die hoogte, maar ek dink dit is dit nie. Ek dink my grootste vrees is die toiletplan.
0: Ah!
4: Daar is baie praktiese goed om aan te drink, die wind, die reën, wat om te eet, wat om nie te eet voor die tyd nie, hoeveel koffie is te veel koffie, maar dis alles deel van die pret. Ons wil hê die mense moet bietjie lag, nuuskierig raak en is die 12 uur een bykie ongemakkelijk gaan wees. As ons Youth for Life kan help, is dit definitief om nie te werk. So die deel is groter as die ongemak.
3: Natuurlijk.
0: Kyk hier, dit is een fantastische initiatief. Nou, as iemand nou dalk luister en hulle voel, jy weet, kom ek gee ook terug, kom ek doen ook iets daaromtrent.
3: Raak betrokke.
0: Raak betrokke, ek ja. wil nou nie saam in die mandjie gaan klim, maar ek wil tenminste ook help met iets. Hoe kan mense help of jy weet geld skenk?
4: Wel, die makkelijkste is om direct aan Youth for Life te skenk. Hulle het een Facebook bladsy en een Instagram bladsy. En dan ook hulle webwerf is by www.youthforlife. En die 4 is die 4 is 'n 4.co.za. En dan luisteraars kan hulle ook direct skakel of WhatsApp op 081-420-8437. Ek gaan dit weer noem, 081-420-8437. Alle geld gaan direct aan Youth for Life, dit gaan niks gaan deur Talisman Strandse rekeninge nie. En asseblief gebruik Cherry Pickers verwysing, en dan ook vir jou groter bydra, is daar ook artikel 18a sertifikaat wat hulle kan uitreik vir jou belastingdoeleindes waarvan toepassing is. Maar elke bydra, of het R100 is of het R1000 is, elke bydra help.
3: Ons weet die Helderberg het gee harte.
0: Hulle gee harte.
3: Goeie gee harte. Hulle gee graag en help graag waar hulle kan. Ricard, ek wonder of julle al gedink het, dalk miskien, is daar, het julle al dalk gedink daaraan om dit so daar in te gooi, een type van een looikie, mense wat sê, o, jy gaan nie vir 12 ure daar bo kan bly nie. Het julle al daar in gedink?
4: Nee, ek dink ons koppe staan daarop, ek dink ons hulle deursien, as het drie en ons sal planne maak. Ek dink ons is iets wat rarig na in ons hart is, en ek dink dit is een groot bedrag, maar is een groot initiatief, maar nie, ek dink ons sal sterk staan, ons sal laat deurgaan. Dit is, ja, ons is recht daarvoor.
3: Ek kan dink, ons mense, ons definitief mense wat gaan dink, o nee, jy sal dit nie recht kry nie, maar, soos jy kan hoor, Talisman is recht vir die uitdaging, R200,000 op die spel vir Youth for Life, en jy kan betrokke raak.
0: Ja, en wacht, wanneer gebeur die big shebang?
4: Ok, dit gebeur vrijdag, ons begin donderdag, maar die dag vir het fysisk eindig, of as by mekaar kom en die machine bekendstel, en dan die dag die hele initiatief eindig, dit is alles vrijdag, so mense is meer as welkom by ons het draai te kom maak. Het is vrijdag van 12 uur sal ek uitkom, en van 12 tot 4 het ons een paar mense daar, ons het ook die verspreider en die verskaffer van die cherry picker. So as daar enig iemand wat vraag het, wat direct met die verspreider wil praat, kan hulle met die verspreider kom praat daar so, en dan ook vir die mense wat voorbij rij, hulle is meer as welkom om te hoed, net vir ondersteuning of net of self, net vir my en Koos wakker te hou daar buiten kan. En dan het ons ook vir die grootste donasie het Q Wellness Massage Studio ook vir ons geskenkbewys gegee om te sê, weet daar ons vir die grootste bydra, daar is ietsie extra vir hulle. Maar soos ek sê, elke bydra sal help, ongeacht hoeveel, alles gaan vir hoeveel life en ja, het is net so ons lekker wees om hierdie maand, jeugmaand, te sien hoe ons jong mense kan oplig en net een bykie geleenthede vir hulle skep ook al buiten kan.
0: Ek love dit. Ricard, bye, dankie vir jou tyd vir oggend vir die ongelooflike werk wat julle doen en jy weet, bykie van in die Helderberg in te bring, jy weet, sterkte met die challenge, ek gaan nie jokie, ek is bly, dis jy nie, ek nie, want ek is al...
3: Maar ek wil gaan kyk, ek is nieuwsgierig.
0: Maar dan kom ons gaan kyk.
3: Ek wil dan staan aan die onderkant en kyk vir die kaart en net kyk.
0: Ja, miskien wil ek kyk of hoe ver ek 'n pakkie Oreos kan gooi. Net soos opgooi.
3: Maar wees jy, Oreos is Ricard se gunsteling.
0: Ok, wat so cookies wil jy?
4: Ek dink, as jy soos ons met die vrese gepraat het, dink ek gaan niks eet in daardie tyd.
0: Valid, completely valid.
3: Gaan jy daarmee 'n bietjie musiek by jou hee?
4: Ek dink ons gaan 'n bietjie musiek maak en ek dink ons gaan 'n bietjie ligte opsit daar so. Ek dink het gaan baie vervelig wees as net ons twee is. Ons sal bietjie kyk of dit 'n bietjie fun kan maak. Soos ek sê, ek dink dat ons moet meer geleenthede soek van mense kan glimlag en lag.
3: Natuurlik.
4: En in dieselfde proses, hoe help ons om mense daardeur?
0: Ek love dit. Ricard, baie dankie vir jou tyd volgend.
4: Baie dankie vir julle.
3: Is 'n groot plesier.
0: So daar het jy dit hierdie Vrydag Talisman Strand. Hulle gaan ongelooflike goeders doen. Hulle doelwit is om R200,000 in te samel vir Youth for Life. Alle skenkings gaan na Youth for Life toe. So jy kan direct jou skenkings doen daarvoor en dan gaan 'n support vir Ricard op Vrydag. Kyk hier, hulle doen insane goeders op die oomblik.
3: Ek dink dis amazing. Ek dink dis ongelooflik. Vir die doel van jeugmond om die jeug op te lig, om 'n verskil te maak. Talisman wil graag teruggee aan die gemeenskap en ek dink dit is amazing dat die twee manne besluit, hulle gaan nou daar bo in die mandjie sit en soos Ricard gesê het, die grootste bekommernis is die badkamer sake.
0: Ja, so hopelik loop alles goed, everything is a-okay, maar doen jou deel en skenk ook vir Youth Month. Maar vir nou keer ons terug na die musiek met DJ Snake featuring Bipolar Sunshine, Middle.
5: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's DJ Snake featuring Bipolar Sunshine with Metal, or as I lovingly refer to the song as the Hardy Da song. This is the Hardy Da song. Yeah. The eerste keer toe ek het hoor, ek soos hoekom het hulle Hardy Da's in die liedjie gesit.
1: Well, definitely now, this word, yeah, yeah. Now that you mention it, I can hear the Hardy Da's going Hardy Da.
0: So there you have it, but stay tuned, more great things coming your way.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die Amtsklagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie. Die Midlanga kommissie bevestig dat Feroz Khan op die 1 Julie sal getuig en die hoofaanklaer van die internasionale strafhof is geskors. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die voorsitter van die Amtsklagkomitee, Makashule Ghana, het gewaarsku teen die voortydige bepaling van sperdatums, maar hoop om die komitee se volgende vergadering te belê voor die parlement aan die einde van die maand in reses gaan. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die diefstal van geld op sy Palapala plaas meer as 6 jaar gelede. Ghana sê die komitee se onmiddellike prioriteite is om die verwysings raamwerk en lys van getuies te bepaal.
4: We'll only be able to give the time frames once we have the evidence leaders, once we have the witnesses, once we have agreed in terms of the terms of reference and how we want to interact with witnesses, and once we have had fair analysis of the documents that will be in front of us.
0: Die Midlanga kommissie sê die geskorste adjunk misdaad intelligensiehoof Feroz Khan sal na verwagting op die 1 van volgende maand getuig. Dit volg nadat hy sy dringende hofaansoeke teen die kommissie en die polisie teruggetrek het. Hy het probeer om toegang te blokkeer tot inligting van toestelle wat verlede maand gekonfiskeer is en om dele van die verrigtinge agter geslote deure te laat plaasvind. Die woordvoerder van die kommissie, Jimmy Michaels, sê Khan se getuienis is belangrik as gevolg van ernstige beweringe waarby polisiebeamptes betrek word.
5: The commission has set aside several days for his testimony and he's expected to testify for as long as is necessary until he is excused by Justice Madlanga. And his testimony is key to the commission's work given the very serious allegations which have been made against him.
0: Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge het 'n dringende interdik en hersieningsaansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien, waarin hy die bevindinge deur die regterlike dienskommissie betwis. Die kommissie het hom skuldig bevind aan 'n grove wangedrag wat voortspruit uit beweringe van seksuele teistering deur sy voormalige sekretaresse Andiswa Mengo. Mbenenge voer in die hofstukke aan die RDK se bevindinge teen hom is irrasioneel. Mbekezeli Benjamin van Judges Matter het aan die SABC gesê, dis nie 'n verrassing dat Mbenenge die owe genader het nie.
6: He's asking to interdict three bodies. The first is to interdict Parliament from going ahead with the impeachment, interdict the President from going ahead with his suspension, and also he's asking the JSC to be interdicted from even sending its decision to Parliament in order for the impeachment process to start.
0: In internasionale nuus, die internasionale strafhof is 'n hoofaanklaer Karim Khan is geskors na 'n ondersoek oor beweringe van seksuele wangedrag. Die beweringe is in 2024 aangemeld deur 'n vrou wat by die hof se hoofkwartier in Den Haag, Nederland, vir hom gewerk het. Khan staan of staar tug prosedures in die gesig voordat al 125 lidlande van die internasionale strafhof tydens 'n spesiale sitting oor sy lot sal stem. Khan ontken dat hy verkeerd opgetree het en sê die besluit om hom te skors is onregmatig, prosedureel onregverdig en word nie deur bewyse ondersteun nie. In kriketnuus, Engeland en Wallis se kriketraad ondersoek 'n oortreding van 'n spanne protokolle waarby kaptein Ben Stokes en snelbowler Gus Atkinson betrokke was na Sondag se eerste toets teen Nieu-Seeland. Die twee was maandagoggend in die vroeë oggendure in 'n nagklub toe 'n voorval plaasgevind het. Die raad sê hy soek tans

0: pond. Bitcoin verhandel teen $62,814. Die prys van goud is $4,335.82 per fyn ons en die prys van Brent-olie $92.50 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amtsklagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vastgestel nie. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar redelike stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande en dit is vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar ook redelike stadige bewegende verkeer en dit is as gevolg van 'n ongeluk 'n bietjie vroeër vanoggend. Buiten die Helderberg op die M3 ingaande in Newlands, stadige bewegende verkeer verby UCT. Op die N2 ingaande die afrit na Main Road, dis die M4 in 'n westelike richting, is daar stadige bewegende verkeer. Stadige bewegende verkeer op Black River Parkway of die M5 Noord, by die afrit na die N2 ingaande. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM. 93.6.
0: It's 7 minutes past 8 o'clock and you've finally reached the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Ek en Rochelle is nog steeds hier, ons is nog hier vir 'n hele uur. Rochelle se stemmetjie hou nog, gelukkig.
2: Ja, dis nie hou bene hou nie, dis stem hou.
0: Maar bly ingeskakel, ons gaan vir jou 'n bietjie meer vertel oor GIC oor 'n paar minute, want jy kan 'n lekker pryse wen. Daar's 'n TV op die spel en ons gaan vir jou net verduidelik hoe om dinge lekker te doen. Maar vir nou gaan ons eers luister na Dua Lipa, Illusion.

0: Dis Mionet met Bikkie Meer hier op Helderberg FM.
1: Welcome to Schmitaz Electrical. At Schmitaz, we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
0: It is 14 minutes past 8 o'clock and good morning. Nou, Rochelle, ek weet nie, jy weet mos, ek was mos nou die naweek, was ek by JIC gewees.
3: Ja, jy het 'n outside broadcast gedoen.
0: Hoor hier?
3: Ek het gesien jy het bietjie daar vir Ryan en vir...
0: Mwande
3: in die...
0: Ja. Ja.
3: Kattebak van die motor gesit.
0: Ja, ons is besig om te toets, om te kyk hoeveel presenters ons kan inpas. Jy kan heel moontlik 'n derde een ook inpas. Jy moet dit net mooi...
3: Bietjie squish.
0: Ja, boop squish.
3: Okay.
0: So, it was absolutely fascinating. Fabulous, guys. Ek het ook gebraai, just by the way. Toe was jy nie daar nie.
3: Jy het my nie genooi nie.
0: Ek het vir jou shout-out gegee. En toe was jy nog steeds nie daar nie. Toe is ek soos, okay, cool, whatever.
3: Ek is sorry.
0: It is okay. Maar GIC, hulle het regtig fantastiese karre en all that jazz. Maar jy weet, hierdie hele maand doen ons nou daai hele ding as jy gaan toets. As jy, wat is 'n toetsrit doen?
3: Toetsbestuur.
0: Toetsbestuur. Dan kan jy 'n fuel voucher wen.
3: A petrol geskenkbewys.
0: Yes, and that up until 1000 rand. Which is incredible. So jy kan jou hele tank sommer loop vol maak.
3: Oh wow. Ja. So al wat jy moet doen is 'n voertuig by GIC gaan toets bestuur.
0: Ja.
3: En dan staan jy 'n kans om R1000 petrol geskenkbewys te wen.
0: Exactly. But that's not the only thing. Okay. So we all know Soccer World Cup or FIFA World Cup is here. Next year it is the Rugby World Cup. Sport is huge. Also they've been releasing incredible movies. Movies that are so cinematic. So obviously what do you need to be able to watch that?
3: A TV.
0: Exactly.
3: Ja.
0: Nou van ons het my ai hierdie ou, weet jy wat se size TV-kies nie en as dit soos eendag as ek groot is. Wel, daai eendag is vandag.
3: Hy het aangekom, daai eendag is nou.
0: Ja, so you can win. Not a 20, not a 55, a whole 65-inch 4K Samsung TV from GAC. And it's super simple. It's getting a little bit creative. So, jy onthou toe jy moes show and tell gedoen het toe jy klein was?
3: Ja.
0: Dis basis wat jy gaan doen vir GAC om 'n TV te wen. Jy gaan show and tell.
3: Jy staan 'n kans om 'n 65-inch 4K TV te wen. En al wat jy moet doen is 'n video maak of 'n post maak waar jy show and tell. Is dit dit?
0: Letterlik dit. So al wat jy doen is jy gaan na die GIC se global website, dan moet jy net soos bietjie gaan explore the vehicle, explore the brand. So jy weet soos jy show and tell research, dan gaan doen jy dit. En dan moet jy soos 'n post maak of 'n video, 'n review of 'n hele story maak oor GIC en hulle brand en hulle vehicles. Jy show and tell. Dan sit jy dit op jou sosiale media en jy tag vir GIC Somerset West en vir GIC Cape Gate en dan ook vir Helderberg FM 936 en dan kan jy wen. Jy kan 'n 65-inch 4K Samsung Smart TV wen.
3: Ons mag nie inskryf nie.
0: Ja.
3: Maar as ons kon.
0: Ja.
3: So ek en jy, dan sal die TV dan het ons die amazingste video gemaak en dan die TV vir 2 weke by jou gebly en dan 2 weke by my.
0: Okay. Ja, ja, nee, dit sal werk en dan as ek 'n huis toe gaan, dan kan jy die TV hou en dan as jy vir jou ma gaan kuier,
3: kan jy hom.
0: Kan ek vir die TV hou.
3: Ja, dit klink vir my gaaf.
0: Maar ons mag nie. Ons mag nie. So dit is vir jou. Jy moet net bietjie GIC show and tell doen om hierdie TV te wen. Die persoon wat die meeste posts maak of die persoon wat die mees kreatiefste jy weet content maak.
3: Ja.
0: Wen elkeen 'n TV. 'n 65-inch Samsung Smart TV.
3: Ag kom nou, maak vir my en wil net trots.
0: Asseblief, kyk jy
3: ons kort iemand vanaf die breakfast show wat daai doen en wat die content maak en dan daai TV wen.
0: Ja, en dan kom braai ons sommer by jou vir 'n sportsdag.
3: Ja.
0: Ja, dan kom kyk ons rugby of iets.
3: Of sokker.
0: Of sokker, ja, sommer sokker.
3: En dan gaan jy vir ons braai.
0: Ja, nee ek nie.
3: Nee, die luisteraar.
0: Ja, okay, dankie tog. Kusilis om vir almal te braai.
3: Nee, ek sal bykos maak.
0: Okay.
3: Soos like a potato dish of ietsie sal ek maak.
0: Braaibroodjies.
3: Braaibroodjies sal ek ook maak, ja. En dan daai persoon met braai en dan kyk ons sport op jou splinter nuwe 65-inch 4K Samsung TV.
0: So al wat jy hoef te doen, Visit the JSC Global website, explore the vehicles and brand, create a post, you know, video, photo, review, or story, show and tell, like I explained.
3: Yes.
0: Post it on social media, tag JSC Somerset West, JSC Cape Gate, and Helderberg FM 936, and you stand a chance to win. As easy as that. Maar for now, it's Ava Maxi so with Sweet But Psycho.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: En dit is Sterre Net deur Joshua na die reën en het voor dit was Bulletproof deur La Rue. Dit is nou 10 uur op Helderberg FM 93.6. Ek is Mariana en dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Die Amtsklagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie en die Madlange Kommissie bevestig dat Feroz Khan op 1 Julie sal getuig. Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou 10 uur nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die voorsitter van die Amtklagkomitee, Makasule Gana, het gewaarsku teen die voortydige bepaling van sperdatums, maar hoop om die komitee se volgende vergadering te belê voor die parlement aan die einde van die maand in reses gaan. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldige geplaas moet word oor die diefstal van geld op sy Palapala plaas meer as 6 jaar gelede. Ghana sê die komitee se onmiddellike prioriteite is om die verwysingsraamwerk en lys van getuies te bepaal.
2: We'll only be able to give the time frames once we have the evidence leaders, once we have the witnesses, once we have agreed in terms of the terms of reference and how we want to interact with witnesses, and once we have had fair analysis of the documents that will be in front of us.
0: Die Madlanga Kommissie sê die geskorste adjunkmisdaad intelligensiehoof Feroz Khan sal na die verwagting op die 1ste van volgende maand getuig. Dit volg nadat hy sy dringende hofaansoeke teen die kommissie en die polisie teruggetrek het. Hy het probeer om toegang te blokkeer tot inligting van toestelle wat verlede maand gekonfiskeer is en om dele van die verrigtinge agter geslote deure te laat plaasvind. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Mitchells, sê Khan se getuienis is belangrik as gevolg van ernstige beweringe waarby polisiebeamptes betrek word.
3: The commission has set aside several days for his testimony and he's expected to testify for as long as is necessary until he is excused by Justice Madlanga. And his testimony is key to the commission's work given the very serious allegations which have been made against him.
0: Die Oos-Kaapse regter-president Shelby Mbunenga het 'n dringende interdik en hersieningsaansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien, waarin hy die bevindinge deur die regterlike dienskommissie betwis. Die kommissie het hom skuldig bevind aan grove wangedrag wat voorspruit uit beweringe van seksuele teistering deur sy voormalige sekretaris Andishwa Mengo. Mbendenga voer in die hoofstukke aan die RDK se bevindinge teen hom is irrasioneel. Mgenzile Benjamin van Judges Matter het aan die SABC gesê, dis nie 'n verrassing dat Mbendenga die howe genader het nie.
4: He's asking to interdict three bodies. The first is to interdict Parliament from going ahead with the impeachment, interdict the President from going ahead with his suspension, and also he's asking the JSC to be interdicted from even sending its decision to Parliament in order for the impeachment process to start.
0: Die internasionale strafhof se hoofaanklaer Karim Khan is geskors na ondersoek oor beweringe van seksuele wangedrag. Die beweringe is in 2024 aangemeld deur 'n vrou wat by die hof se hoofkwartier in Den Haag, Nederland vir hom gewerk het. Khan staar tig proses duur is in die gesig nadat vir al 125 lidlande van die internasionale strafhof tydens 'n spesiale sitting oor sy lot sal stem, kan ontken dat hy verkeerd opgetree het en sê die besluit om hom te skors is onregmatig, prosedureel onregverdig en word nie deur bewyse ondersteun nie. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,814. Die prys van goud is $4,335.82 per fynons en die prys van Brent ru olie $92.50 per vat. Jou hoofstorie op hierdie uur. Die aanklagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie. Nou vir jou weer vooruitsigte vir vandag. Strand en Grabouw kan 'n maksimum van 18 grade bereik. Stellenbosch en Kaapstad 19. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mariana Keizer.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk bietjie wat doen die verkeer

Wees asseblief versigtig. As daar enige iets is wat ek moet weet, stuur vir my 'n WhatsApp 021 100 6936 vir Helderberg FM verkeer.

0: And that's Talk About It, Rubber Duck. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana. En dit is tyd vir Silver and Gold are proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. Baie welkom.
1: Baie dankie Mariana. Ja, lekker om die atelier met jou slag te deel. En ons sê net graag vir Marlies wat 'n bietjie oulik is. Sy is 'n bietjie siekerig by die huis. Marlies, ons hoop jy raak gou gesond. Yes, listeners, another episode of Silver and Gold, Not Old, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. En oudergewoonte luisteraars, het ons weer interessante gaste in die atelier vanoggend. En ons sê vanoggend baie baie welkom aan Karen de Gouveia. Karen is die administratiewe bestuurder van Strandsorg en Isabel Barkhuizen wie die nuwe algemene, soos hulle in Engels sê, klink beter, general manager is van Strandsorg. Baie welkom aan beide van julle hier vanoggend.
2: Baie dankie.
1: Nee, het is lekker om julle te hê en lekker dat julle die koue getrotseer is om hier te wees. En ja, luisteraars, soos julle weet, gaan ons 'n bietjie vanoggend gesels oor Strandsorg. Wie is Strandsorg? Wat doen Strandsorg? We're going to unpack Strand Care for you a little bit this morning and find out exactly what they are all about. Karen, as ek sommer by jou kan begin. Jy is nou die ouwe hand daar. Strandsorg, vertel vir ons 'n bietjie meer, wie is Strandsorg?
2: Die Strandsorg is 'n Badisa tehuis en nie vreeslik baie mense het dalk al die woord gehoor nie, maar Badisa is gestig meer as 100 jaar gelede deur die NG Kerk en die Verenigde Gereformeerde Kerk. En dwars deur die Weskaap, Ooskaap en Noordkaap het Badisa 134 tehuise waarvan hulle ons beskou as die grootste tehuis omdat ons een entiteit is, maar dit bestaan uit twee tehuise. So, die tweede huise is huis Pambrink, baie mense sal weet wat dit is, Meibergstraat in die strand, ons het huidiglik het ons so 92 inwoners by Pambrink, en ons ander huis is huis Esperanza, gesitue in Donaldsonstraat in die strand, en daar het ons tans 88 inwoners.
1: Karen, jy noem nou Pambrink tans 92 en Esperanza 88, is jy vol of is daar plek, kan iemand aansoek doen?
2: Ons is nie vol nie, ons is nie op vol kapasiteit nie, ons het plek, ons het die afgelope rukkie het ons tamelijk baie aansoeke gekry, so wat ons bezig is om te verwerk, maar daar is nog plek, mense is welkom om my te kontak, ek is die geskikte persoon om mee te praat, en vir alles jy op 'n toer wil gaan deur die tuis, is ek die een om jou op die toer te neem, dan kan ek vir jou al die geriewe wys, en ja, net vir jou wys wat ons alles daar doen.
1: Karen, kom ons Pambrink. Nou, ek weet, Pambrink en Esperanza word al die jare gesien as die dementie eenheid in die strand en Pambrink meer die onafhanklike wooneenhede. Is dit nog so? Het julle daai skeiding tussen die twee of het dit nou deur die jare al 'n bietjie gemeng geraak?
2: Ag, dit het 'n bietjie gemeng geraak. Ons doen nie onafhanklike sorg by Pambrink nie. Wat ons dit noem is assisted living. So dit is gedeeltelike sorg wat ons bied. Dit bestaan uit 3 maaltye 'n dag wat ons die persone aanbied. Ons maak sy kamer skoon of sy woonstel of die eenheid waarin hy bly en ons doen sy wasgoed een keer 'n week. Dan doen ons die gewone bejaardes, wel dit val onder bejaarde sorg. Dan doen ons die gewone verswakte sorg wat vrylker is tussen hakies. Dieselfde geriewe bied ons vir hulle aan. Kamers, en dan het ons 'n dementie afdeling wat bestaan uit 16 kamers, wat ook dieselfde geriewe en voordele geniet by Pambrink.
1: Dit is by Pambrink. Ja. Nou Esperanza, hoe lyk die situasie by Esperanza?
2: Esperanza fokus ons meer op dementie, maar ons doen ook, ek praat maar van vrylker, ja. Maar almal ken dit as vrylker. Ons doen vrylker en dementieversorging.
1: Nou Isabel, jy is nou maar 'n paar maande wat jy in die warm stoel aangestel is en ek weet jy kom uit 'n baie sterk hospitaal agtergrond. Ja. Hoe vergelyk die twee? Van 'n hospitaal omgewing nou na 'n versorging of 'n, kom ons noem dit 'n aftree te huis of 'n tuis, hoe vergelyk die twee?
3: Die enigste verskil vir my in my oë is enige iemand met dementie sal in my oogies altyd maar 'n patiënt wees. So ek word oor die vingers getik as ek van patiënte praat, want hulle sê nee, ons is inwoners. Maar vir my het hulle dieselfde sorg nodig as enige patiënt in 'n hospitaal. En ons vra elke keer dieselfde. So ek verwag dat ons verpleegpersoneel op dieselfde standaard moet wees wat die inwoner in 'n hospitaal sou kry, sou hulle nie wel wees nie in hospitaal toe gaan.
1: Nou, ek weet dat oor die afgelope paar maande het daar tamelike groot veranderinge plaasgevind. As gevolg van omstandighede by beide tuise, en ek weet julle is besig om te kyk, ek weet by Esperanza het daar nou nuwe kamers oopgekom vir dementie. Jy sien, jy het nou dat ek ook nou die patiënte woord noem, wat nie, hulle is inwoners. Wat is daar? Ek weet, is daar op die grondvloer?
3: So op die grondvloer is een splinternieuwe eenheid. Ek dink Karen moet vir die luisteraars vertel, want sy was in beheer van hierdie groot projek. Ek het ingestap toe die projek amper klaar was, en hy is nou in sy finale fases, maar ons eerste inwoners het ingetrek.
2: Ja.
3: So Karen, vertel jy 'n bietjie meer.
1: Ja, langs
2: hoor. Ons begin eers klein. Dit is op grondvloer. Kyk uit op 'n pragtige tuin aan die agterkant van die gebou. Maar ons het klein begin met 5 kamers, waarvan 2 groot enkelkamers is wat ensuite is. En dan het ons 3 kleiner enkelkamers wat 'n badkamer deel, 2 badkamers deel. Splinternuut oorgedoen, pragtige instapstoorte, so dis lekker nuut en dit ruik nuut en dit lyk nuut. En ons eerste 2 inwoners het verlede week ingetrek, later hierdie week trek die 3de persoon in, en dan het ek nog net 'n paar kamertjies oop op grondvloer.
1: So die luisteraars moet, hulle moet vinnig optree.
2: Absoluut.
1: Hulle moet, listeners, you heard it now, if you are looking for a place at Esperanza, especially in the dementia care side, you've got to act very quickly. The rooms are going very, very fast. Isabel, ek wil terugkeer na jou toe, want ek dink dit is 'n vraag wat jy kan met jou hospitaal agtergrond. Een dementia inwoner het meer sorg nodig as gewone onafhanklike inwoner. Okay. By Esperanza, jy het die nodige versorgingspersoneel, die ratios is reg?
3: Correct. Uit my oogpunt sou ons wou verkies, of ek sou wou verkies, dat die inwoners wat wel dementie het, by Esperanza geplaas word. Die verpleegpersoneel werk jarenlang met dementiepatiënte, inwoners, en hulle verstaan die behoeftes wat hierdie mense het. Hulle verpleegsorg is ook meer gefokus op die verskillende individuele planne vir die behoeftes van hierdie dementia inwoners, waar het meer eksklusiewe eenheid maak vir dementie as wat Pambrink bijvoorbeeld sou wees. Hulle geniet dieselfde sorg by Pambrink en ook goeie verpleegsorg, maar ek dink die ratios van inwoner teenoor versorger is net beter by Hy is Esperanza, omdat die kennis en die ervaring onder die personeel reeds daar is.
1: En ek dink dit is baie belangrik, daar is sorg vir die persoon. Ons weet allemaal, ons het op hierdie program oor die jare, ons het al met die kenners gepraat, professor Rein Stroebel ensovoorts, oor dementie, die oorsake, die sorg wat die mense nodig het, en ek dink daar sorg is van die uiterste belang, dat dit is nie een versorger wat net achter een inwoner kyk nie. Hulle moet precies weet wat hulle doen. En luister as ja, Esperanza het die verpleegpersoneel om het wel te voorsien. Karen, jy het net nou bykie genoem, Pambrink, beide Pambrink en Esperanza, wat julle alles aanbied, die kamers word skoongemaak, hulle kry 3 maaltye dag. Die maaltye, doen julle dit self, of word het uitgekontrakteer aan een deskundige maatskappy?
2: Feedum is by ons in die kombuis, so lieflike etes, mooi bordekos, groot bordekos, niemand kan kla daar oor nie. Ja, so ons was voorheen in beheer van ons eie kombuis, maar hulle het amptelik die 1 Mei oorgeneem by albei tuise.
1: En dit was een van die grootste veranderinge by beide tuise, ook van wat jy oorgeneem het, Isabel. En ek dink is baie belangrik, veral wat het kom by voedsel. Nou Marianne, jy sal miskien nie weet nie, nommer 1 op hierdie program, as ons begin praat van kos, dan raak ons allemaal al dieries, want dit is belangrike, maar ek dink, voedsel vir 'n inwoner in 'n tuis is van uiters belang. Nommer 1, met Feedum aan boord, dit word deur gekwalifiseerde dietkundiges, so dit is gebalanceerde etes. Maar jy kry seker af en toe klagtes oor die kos. Ek weet nie wie nou wil antwoord, Isabel.
3: Ja, van tyd tot tyd is daar klagtes.
1: Daar is nie genoeg sout nie.
3: Daar is nie genoeg sout nie, of nie suiker nie. Oeh, en die diabetes wil, hulle wil juist die suiker kos nie. En dit is baie keer moeilik, mens kan ongelukkig nie aan almal se eise voldoen nie. Maar Freedom is baie tegemoetkomend. Ons probeer so ver as wat ons kan die inwoners tegemoetkom. Maar daar is maar reëls, soos met alles. En ons kan nie die mense te veel kos gee, of te veel suiker, of te veel sout. Ons moet hou by wat die riglyne vir ons bied.
1: Ja, en ek dink die riglyne word deur die departement, DSD, soos ons sê, ja. Department Social Development, hulle bepaal die riglyne, portiegrootes, en sovoorts, en luisteraars, ek kan vir julle die versekering gee, ek is baie, baie betrokke by strandsorg, en die, vooral by kos, want kos is een belangrike faktor, dit mag miskien nou klink, ons hak nou bykie by kos vast, maar glo my, as jou voedsel nie reg is by een aftree oord nie, dan die groot probleme, en hulle volg absoluut die portiegrootes, die riglyne wat deur DSD daar gestel is, volg hulle absoluut. Maar Karen, boonbehalwe die kos en die skoonmaak van die kamers, ek weet, vooral by Pam Brink, is daar ander faciliteite wat julle aanbied. Kan ek my hare laat sny?
2: Ja, jy kan jou hare laat sny. Ons het 'n haarsalon op die perseel, ons het 'n dame wat hand en voetsorg doen, ons het 'n koffiewinkel vanaf Junie verlede jaar met die naam Tuka, wat oop is vir die publiek, so enige iemand is welkom om soontoe te kom. Wat is daar nog? Aktiwiteite?
1: Ja,
2: bingo, bingo, hulle speel elke week graag bingo. Ons het 'n line dance groepie, wat besig is om te groei. En dit is so lekker om te kyk hoe hulle met hierdie groot speaker in die eetsaal op die lekker gladde vloer nie. Maar op die groot vloer waar groot oppervlak is hoe hulle line dancing doen. En selfs 'n paar mense wat nie 100% mobiel is sonder 'n karretjie wat saam
1: line dancing
2: met 'n loopraam. Dit is dierbaar om dit te sien.
1: En Isabel, ek weet by Pam Brink iets niet op die mark, as het so mag noem, wat jylle verlede week vir die eerste keer ingebring het, en in die koffiewinkel wat jy nou genoem het, Karen, het jylle a happy hour ingebring. Vertel vir ons 'n bykie daarvan.
3: Dit is correct, die inwoners was lus vir bykie keier en bykie jonk van gees wees, so ons het toegelaat dat hulle vrijdag van 4, tussen 4 en 6, want hulle wil ook nie te laat by toe gaan, he. So vrijdag tussen 4 en 6 het ons vir hulle die koffiewinkel oopgemaak. Hulle kon hulle eie drankies bring en ons het vir hulle gratis ys voorsien en ons het ook spesiale etes met Freedom aan boord vir hulle bekostigbare snack etekies gehad wat hulle kon koop om saam met hulle drankies te geniet vrijdag en happy hour.
1: En hoe het dit afgegaan?
2: Was dit een succes? Groot succes.
1: Het hulle toe 6 uur bed toe gegaan?
2: Ja, hulle was so kwart voor 6, het hulle allemaal begin kamers toe verdwijn, want aandete is 5 uur, so hulle het gekies om happy hour te doen en hulle aandete te mis.
1: Nee, want hoekom ek nou die vraag vraag? Ek is nogal tamelijk betrokke by een ander groot huis, sy happy hour, wat hulle een keer een maand hou, en dit is volgestel om van 5 tot 6 wees. Maar glo my, ek kom nooit voor 9 uur die aand daar weg nie. Want hulle geniet het so. Nie maks bly. Maar ek dink, Mariana, voordat ons verder gaan met die interessante gesprek, ek dink kom ons gaan so kort advertensie breek.
0: Ok, kom ons maak so. Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: Of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: And don't tell your mama.
1: Come Fly With Me by Frank Sinatra. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana. Dit is Office Hours en ek is besig om met Theo Reeks te chat. Of hy praat, hy ran die hele show hierso. Vertel vir ons verder, dit gaan oor Silver and Gold Not Old. Baie, baie welkom.
2: Baie, baie dankie Mariana. Yes, listeners, welcome back. Silver and Gold, Not Old, with our two very interesting guests in the studio this morning, Karen de Gouveia and Isabel Bartkeisen, both management members of Strand Care. But before we carry on with the chat, one or two official duties. In the first one is natuurlijk die verjaarsdag vir die komende week. Ons heeft veel geluk, die 9 juni, vandag. Sally Snyman, sy is 'n inwoner by Amethyst, as ook mevrou S. Dowling van Huis Pambrink. Die 10 juni, Tutti Jansen van Rensburg van Amethyst, as ook Naomi Olivier, ook van Amethyst. 11 juni, mevrou A. Gergen, inwoner by Huis Pambrink, Stella de Jager van Huis Jan Swart, en meneer J. van de Merwe van Soeteris. 12 juni, Jaapie Kutsi van Serenitas, mevrou A. Simon van Soeteris, as ook mevrou C. Gavin, ook van Soeteris. 13 juni, mevrou H. de Villiers van Huis Pambrink, 14de, Signe Groenewoud van Altena, Wilma Mens van Esperanza, Corrie Olivier van Huis Jan Swart, en dan die 15 juni, Okkert Fourie van Huis Esperanza. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Blue Crane Funerals en Helderberg FM, veels geluk met die verjaarsdag, mag u een heuglike jaar hê en net goeie gezondheid geniet. One or two events coming up, een of twee gebeurtenisse, en dis net enetjie, ek herinner luisteraars graag, Woensdag, dis nou môre, die 11de juni om 9:30 die oggend, at Somerville Retirement Home in Gordons Bay, they are presenting a talk about Parkinson's. If you want to know a little bit more about Parkinson's, the guest speaker will be Anushka Maton. You can contact Somerville. That will start at 9:30 tomorrow morning at the Somerville Care Center. You can speak to Estelle Nordier. Refreshments will be served after the talk. Dan net om vir die luisteraars, namens Helderberg FM en myself, wil ek net weer eens baie baie dankie sê, die toiletries projek wat tot die einde gekom het. Ons het saterdag, het ons die toiletries allemaal gepak, en al die pakkies is gepak. Ek het nou net so, voor ons in die atelier ingekom het, die boodskap gekry, wanneer ons hulle gaan uitdeel, en ons sal julle op hoogte hou. Ek dink die eerste uitdeel vind nou komende Vrydag plaas, by Huis Jan Swart, as ek die mis het nie, en dan die saterdag volg, ek dink Pambrink en Esperanza. So, ja, but once again, thanks to everybody in the Helderberg community that were involved in the collection of this toiletries, the project. We collected more than enough, and believe you me, we're going to have a few very, very satisfied residents at the different old age homes. As jy wil graag deel wees van die uitdeel van hierdie pakkies, kontak my gerus, dan sal ek vir julle die verskillende tuise gee en wanneer ons gaan uitdeel. Maar terug na ons twee gaste hier in die atelier, en ek wil, Isabel, ek wil vir jou nou 'n bietjie vra. Jy het nou nuut ingekom by Strandsorg met 'n klomp veranderinge, daar was 'n bietjie die mekaar en sovoorts. Wat is jou vooruitsig vir die toekoms vir Strandsorg?
3: Ek wil graag hê Strandsorg moet gesien word as ek dit in Engels kan sê, your home away from home. So ons wil, ek wil sien dat elke inwoner sy eie unieke sorgplan het en dat hulle daar volgens entertain word, soos ek het sê in Engels, maar dat ons activiteite beplan rondom wat die inwonerse behoefte is.
2: Die verouderingsproces moet ook aangespreek word. Ja. En ons weet allemaal, ja, een van die grootste probleme by aftreeoorde en tehuise is om die inwoner uit die kamer uit te kry.
3: Dit is korrek. Die grootste fokus vir my, ek het nou al reeds begin gesels met van hulle, wat hulle graag wil doen, maar ek dink as 'n mens depressie en eensaamheid wil aanspreek onder die inwoners, moet ons hulle uit hulle kamers kry.
2: Dit is baie belangrike punt. En ek wil graag vir die inwoners as julle inluister vandag, en ek weet daar's van die inwoners wat wel inluister by Pambrink en Esperanza, as julle klaar, julle het nog nie vir Isabel ontmoet nie, of julle sien haar nie, of sy is nie betrokke nie, sy het 'n klomp taakies wat sy nou moet afhandel, wat ons aan aandag gee en sovoorts, maar ek kan dit op die lig ook sê, in die toekoms gaan julle baie meer met Karen te doen kry. Karen, wat is jou toekomsplanne vir die twee tuise?
0: Sjoe, Theo, ek wil baie graag al twee tuise op vol kapasiteit hê. Dis my grootste wens, en om het so ver moontlik so te hou. Maar ja, om die skuif vir iemand van 'n huis na 'n tehuis so min as moontlik traumaties te maak. Nie net vir die inwoner nie, maar ook vir die familie.
2: Ja, en ons weet, daai skuif is seker een van die meest traumatiese skuwe wat jy in jou lewe gaan maak. Want nou bly jy in jou eie residensiële adres, in jou eie huis. Nou skuif jy iewers skielik na, amper blyk sê, 4x3 kamer toe, waar jy, jou hele lewe word nou omvergewerk. Jy moet nou aanpas by sekere tydskedules, etenstyd is hierdie tyd, skoonmaakdienste is hierdie tyd, ensovoorts. Maar Karen, elke tuis en elke bestuurder met wie ek nog ooit die afgelope klompie jare gepraat het, het wat ons op die program sê, 'n wishlist. Ek weet, julle is baie afhanklik van subsidies van departement en natuurlik loodsgeld, so finansies bly maar 'n probleem by al die tuise in die Helderberg. As ek vir jou kan sê, jy het vandag vrye teels, jy kan vir die luisteraars daar buite vra net wat jy wil hê, waarvoor gaan jy wens?
0: Net vir een ding.
2: Net een ding?
0: Net een ding.
2: Jy sê, dit is, ok, laat ons hoor, wat is daai een ding?
0: Die winter is op hande, paneelverwarmers. Ons wil so graag in elke inwonerse kamer 'n paneelverwarmer sit, en nie al die kamers het 'n paneelverwarmer nie. Ons probeer natuurlik so ver soos wat ons eie finansies strek om dit te doen, maar dit is nie altyd moontlik nie. So dit is die enigste en die grootste dingetjie op my wishlist op die stadium is paneelverwarmers.
2: En die paneelverwarmers is natuurlik, luisteraars, vir diegene wat nie weet nie, daardie wat teen die muur vasgesit word, want die, soos in Engels sê, the bar heaters aren't allowed at all day germs, dit is 'n risiko. Nee, Karen, hopelik is daar iemand daarbuiste wat vandag luister na jou versoek, maar my Isabel, wat sal jy graag vir die luisteraars, wat soek jy as die algemene bestuurder van hierdie twee tuise?
3: Ek wil hierdie gemeenskap moet betrokke raak. Kom bied julle dienste aan, kom kuier vir ons, kom hou geselsies, kom kleer in saam met ons inwoners, enig iets. Ek wil net hierdie gemeenskap moet betrokke raak, en die inwoners moet kan sien dat die gemeenskap betrokke is by hulle. En die kleinste donasie help altyd.
2: En ek dink dit is 'n baie goeie wens, want luisteraars, yes, without volunteers, no old age home can survive. We need volunteers out there at all the old age homes, spesifiek waar ons met dementia inwoners sit. Hulle het baie meer aandag nodig, hulle het baie meer aktiviteite nodig om hulle aandag af te lei en te stimuleer. So please, if you're out there, you've got an hour to spare every day, volunteer your services. Karen, kan hulle net by julle kom opdaag en sê, hi, hier's ek, ek stel myself bekend en ek wil betrokke raak, en julle sal hulle vat vir 'n toer deur die tuis, dat hulle kan sien waar aan die gang is?
0: Ons kan dit doen, ons sal dit graag dalk maar voor die tyd wil reël. So ek wil amper voorstel, as iemand sy dienste wil beskikbaar stel om my of Isabel dalk net 'n e-pos te stuur, hulle is welkom om my te e-pos op administrator@strandsorg.co.za, en dan kan ons dit van daar af neem, dan reël ons, dan kyk ons waar daar behoefte is en waar ons die persoon se dienste wat hy aanbied kan akkommodeer.
2: En ek vra beide van julle nou, in die verlede het beide tuise wat ons noem open dae gehad, gaan dit iets wees wat weer terugkom, waar die publiek genooi word, kom kyk, toekomstige inwoners kan kom kyk wat julle aanbied, en julle vat vir hulle vir 'n toer deur die tuis, Isabel?
3: Ja, ons wil beslis, so dit is een van my en Karen se eerste projekies wat ons wil aanpak, is om 'n lekker open dag te hou by al twee fasiliteite. Ons sal seker maak dat daar vermaak is en dat daar iets lekker te ete is, maar dat die mense kan kom kyk hoe dit lyk en wat ons doen.
2: Jy weet, ek sê altyd, 'n tehuis is vir baie van ons inwoners hulle laaste tuiste op aarde. En ek moet so, hulle moet daai gevoel kry, dis hulle huis. En ek moet sê, luisteraars, vir diegene wat nie weet nie, Karen het dit net nou genoem, by Pambrink het hulle die heerlike koffiewinkel genoem Toeka, en daar kan jy die, die heerlikste gebak en koffies kry, en Mariana, ek sien jy kyk my so, nee, rarig waar.
1: Nee, ek is excited, want ek dink ek gaan het draaikie kom maak, want ek het doen eindelijk die Golden Oldie Show, nee, so ja. Hoe lekker sal het nou nie net wees om te chat bykie, uit te vind wat sy muziek smaak, is die original classics, terwyl jy net een bykie vriendelijkheid weggee, en ek hoop jy krij daar heaters, en het is amazing as mense goedkies gaan sponsor, maar ook om jou eie tyd te gee, ek gaan definitief, definitief het draaikie kom maak.
3: Dit sal kan sy vir ons een bykie muziek kom maak vir een van ons happy hour.
2: Ja, ja. Nee, wat kyk, luister, nou brei ons uit hier so, maar Marianne, ja, dit, jy wat die happy, of, amper ek sê happy hour aanbied, wat die Golden Oldies, gaan luister by die luisteraars, wat wil hulle graag hoor?
1: Precies.
2: Ek vind sy uitstekende, nie, luister, weer eens kom ons op die einde van een baie, baie interessante program, maar ek sien Karen waai daar aan die kant van my en sy flappe hande rond, Karen, jy wil nog iets deel met ons luisteraars.
0: Ek wil vir die mense sê dat hulle nie hoef te wacht tot die open dag om contact te maak en te kom kyk hoe dit lyk nie. Ek is die persoon, ek noem het viewings, wat die mense deur die tehuise neem, en stief my e-pos, of bel my, dit gaan altyd makkeliker wees om my in die hande te kry, as jy vir my e-pos stuur, want ek beweeg tussen beide tehuise bijna elke dag, so kontak my, stief my e-pos op administrator@strandsorg.co.za en maak een tyd en een datum vast met my, en dan neem ek jou deur die tehuis van jou kies en wys vir jou wat ons kan bied.
2: Luisteraars, daar het julle amptelike uitnodiging, kontak vir Karen, of en as Karen nie daar is, ek is seker Isabel sal julle kan help, maar vir beide van julle wil ek net graag sê baie baie dankie. Isabel, vir jou, soos ons sê, the new kid on the block, ek weet jy doen baie goed op die oomblik, ek weet jou kop is muisnest op die oomblik, soos wat jy die goeikies probeer uitsorteer, maar baie dankie daarvoor.
3: Dankie.
2: Karen, vir jou ook, en dan ook in jou nuwe amp, wat voor en toe, sê ons alle sterkte.
0: Baie dankie.
2: And yes, listeners, once again, there you've got it, contact Strand Care, contact Karen if you want any information, but once again we've come to the end of another interesting program, en Marlies daar buiten, ek hoop jy word gauw gezond. Marianne, het was lekker om een slag saam met jou in die atelier te sit hier so, want ek hoor jou net sonde op die lig, en dit is waar, hier word het een lekker om een slag weer gezicht by die stem te sit.
1: Oh, baie dankie, en so. Baie dankie vir die campaign wat julle gedoen het met die pakkies.
2: Oh nee, dit is...
1: Dit my so happy gemaakt.
2: Ja, ons is van Blue Crane's kant op van 2019 betrokke daarby, jo. Saam met Strand Beerdwag, en ons sien uit nou na die uithandiging. Dit is bykie van een trane dal gewoonlik, want ek het baie klein haarkie, en ek weet Karen, jy het ook een klein haarkie.
0: Absoluut.
2: En as jy hierdie pakkie vir iemand oorhandig in het huis, iemand wat het so brood nodig het, goed wat ons as alledaags aanvaar, dan kan jy nie anders om 'n knop in die keel te kry nie. But listeners, once again, thank you very much for your involvement. And from my side, it's cold out there, it's koud daar buite, bly warm, en dan gesels ons volgende week weer verder op Silver en Goud, nie oud.
1: Thank you so much for that. Silver and Gold are proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordon's Bay Drive, Strand.

0: End is Running Wild deur Pascal and Pierce. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag sover net voor daai was Jeremy McQuay, Love Foolish Philosophy. Ek hoop jy het dit geniet. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Dit is al 11:30 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk gou-gou bietjie na die hoofoptrekke vandag vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Die DA sê hy verskerp sy stryd teen planne wat die minister van vervoer Barbara Krissy oorweeg om motoriste meer te laat betaal om die mislukte padongelukke fonds te ondersteun. En die polisie verskerp die nasionale operasie Shanela se optrede teen georganiseerde misdaad netwerke en dan maak Suid-Afrika gereed vir Afrika se grootste lug ruim en verdediging skou. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir jou volle nuus bulletin saam met Christie 12:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Lek my lippe af deur Elof. Baie baie welkom. Hierdie is Office Hours. Ek het vandag ingestaan vir Marlies. Ek is Mariana. Ek is terug weer môre, selfde tyd en dan gaan sy hopelik baie vinnig gesond raak en dan sy vinnig terug. Dankie vir jou inskakel. Ek waardeer dit. Kom ons introduce, drumroll, Christy, baie welkom.
1: Mariana, gaan het goed?
0: Baie goed en met jou.
1: Lekker om jou weer te sien.
0: Het is altijd lekker om vir jou te sien, die man met die gouwe stem.
1: Ah, hoor nou.
0: Ja, ja.
1: Nee, en die girl wat die lekker show aanbied, classics, nee, die ou, al die ou liekies, dit is allemaal lekker om die program aan te bied, is
0: ek is mal oor die program en elke week leer ek iets niets.
1: Ja.
0: Ek lap.
1: Nee, die sadness net van sweets is dat baie van die kunstenaars wat se liedjies nou nog lewe is al reeds dood nee en daai maar hy weet jy net wat musiek doen dit lewe voort vir ewig.
0: Jo, maar dit is amazing. Nou dag praat ek van Michael Jackson wat nou vir 50 jaar in 'n ry op die Billboard wat on 100 is.
1: Verstaan jy? Nee.
0: En ek voel ek soos ek wens dat hy weet.
1: Ja, hy weet ook.
0: Hy weet seker,
1: ja, nee. Ja, nee, ek dink tog hy doen.
0: So, waar gaan jy vandag chat?
1: Nee, baie rustig. Kyk, vandag nee, is ek gister, ek weet nie, gister was my 'n moeilike dag. Meer van die reden. Ek dink die bewolkheid en die koue en so dat my swaalf in my dop laat kruip.
0: Mm-hmm.
1: Toe dog ek vandag, vat ek het rustig.
0: Okay.
1: So, net musiek en lekker geselsies tussen en lekker dingetjies wat ons gaan gesels oor. So, niks ernstigs nie, ons gaan nie ernstig raak nie, ons gaan net rustig raak tussen 12 en 3.
0: Okay, wel, ek hoop jy geniet dit, en ek hoop jy vat dit rustig, want die lewe is 'n lied.
1: Ja man, nee, ou moet dit rustig vat ook party daar. Ek het 'n reëling eintlik donderdag, dan begin ek ook rustig raak hier na die naweek se kant toe. Ek moet net pas op dat ek jy hele week rustig raak nie, nee.
0: Dan hoekom nie? Wat is fout daarmee? Ek dink hierdie is die perfekte tyd van die jaar om 'n week of twee break te vat en dan weer aan te gaan.
1: Dis eintlik baie
0: waar. Dis 'n goeie tyd.
1: Dis die middel van die jaar amper so, ou hierdie tyd eintlik so breek vat.
0: Dis 'n goeie nie. So vat daai wenk, jy hoef nie te wag vir vakansie nie. Nee. Okay, vat net 'n goue vinnige vakansie.
1: Exactly. Hierdie week is myne.
0: Okay, geniet dit. Bly ingeskakel.
1: Dankie.
0: Christy hier so saam met jou tot 3 uur vanmiddag. Okay, geniet dit. En soos die liedjie wat jy laag gaan speel, It's All Good deur Neon Dream. So just be good.
1: I'll try my best.
0: Okay.
1: Dankie Maria.
0: Awesome dagie. That was Office Hours proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at sumtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA sê hy verskerp sy stryd teen planne wat die minister van vervoer, Barbara Krissie, oorweeg om motoriste meer te laat betaal om die mislukte padongelukkefonds te ondersteun. Sy kyk na nuwe befondsingsstrome met een moontlikheid om 'n ekstra fooi by die jaarlikse hernuwings van lisensieskyfies te plaas. Die DA sê die fonds is in 'n krisis weens jare se wanbestuur, korrupsie, vermorsing en swak bestuur. Hy sê hulle praat met Krissie oor planne om die fonds met behulp van wetswysigings te vervang. Die Wes-Kaapse regering is nog nie seker wanneer die pad na die Kangoo-grotte in die Klein Karoo weer oopgestel sal word nie. Onlangse storms het verdere skade aangerig na 'n groot rotsstorting. Die roete is reeds sedert 6 Mei gesluit. Die LER vir infrastruktuur, Tertius Simmer, sê spesialis geotechniese spanne het weer begin met pogings om die helling bestendig te kry. Hy sê veiligheidsingrypings moet voltooi word voor die puin opgeruim kan word.
3: Ons kan nog nie 'n heropeningsdatum bevestig nie, maar ons spanne werk vinnig en veilig en ons sal deurlopend terugvoer gee soos daar vordering gemaak word. Noodherstelwerk is ook aan die gang om veilige toegang te herstel op alternatiewe roetes wat die storms beskadig is, insluitend gedeeltes van die Buffelskloof roete en Swartbergpas.
2: Die polisie het sy landwye operasie Chanella verskerp met strenger optrede teen georganiseerde misdaadnetwerke wat betrokke is by onregmatige handel, dwelmhandel, onwettige migrasie en ander ernstige en geweldsmisdade. Intelligensiegedrewe operasies het verlede week gelei tot die inhegtenisneming van 17,587 verdagtes, insluitend 2,549 gesoekte persone wat verbind word met ernstige en geweldsmisdade. Polisiewoordvoerder Vincent McCarthy sê daar is ook beslag gelê op 127 ongelisensieerde vuurwapens.
4: During the same period, 2,399 illegal foreigners were arrested for contravention of the Immigration Act. Most of arrests recorded in Gauteng with 959, while KwaZulu-Natal arrested 529.
2: Sokkernies. Bafana Bafana se afrigter, Hugo Broos, hou vol sy span sal donderdag gereed wees om die medegasheer Mexico te pak in hulle wêreldbeker openingswedstryd. Hy sê hulle het die regte wedstrydplan en moet dit net uitvoer. Suid-Afrika het op 29 Mei gelykop gespeel teen Nicaragua in Johannesburg en die afgelope naweek ook teen Jamaica in Pachuca. Broos verwag 'n intimiderende atmosfeer en beklemtoon dat Mexico 'n gevaarlike span is.
5: It is a very complete team with much movement, with solidarity. You see that those guys, they really want to become world champion. You see that in the way they are playing, the commitment in the game. So they are a very good team and we have to be on our best level if we wanted to do a good result.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.98 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,870. Die prys van goud is $4,333.63 per fynons en die prys van Brent olie is $91.69 per vat. En ten slotte, Suid-Afrika is gereed om in September die 13de tweejaarlikse Afrika Lugruim en Verdedigingshandelsskou op die lugmagbasis Waterkloof in Pretoria aan te bied. Die tentoonstelling se direkteur, Nakedi Pasha, sê nie minder nie as 300 uitstallers van meer as 40 lande gaan deelneem. Hulle het meer as 200 amptelike afvaardigings genooi en teiken 100 bevestigde afvaardigings van 100 lande. Pasha voeg by, sowat 60,000 mense word tussen 16 en 20 September op die basis verwag. Hoofstorie hierdie uur, die DA verskerp sy stryd om die padongelukkefonds te skrap. Ons kyk wat is die nuutste temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir môre. 'n Mistige oggend wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 11, maksimum 20 grade. Stellenbosch 8, 21, Grabouw 6, 20 en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Yes, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, dis dinsdag, ek hoop jou maandag het toe nou mooi uitgedraai nadat ek weg is. Ek is seker Jan Willem het om vir jou 'n mooi ander kleur geverf, sê dalk nog 'n bietjie blouerig was. Dit is 5.5 minute na 12, rustige dag vandag. Ons vat het rustig so op hierdie dinsdag, een heerlijke, heerlijke dag is het nie. Ons vat het rustig 9 juni, dis waar ons is, derde van juni maand, ook al amper daarmee in. Nee. Ja, so ons gaan vir jou lekker musiek, ons gaan begin met die groote van The Weeknd, liedjie se naam, Save Your Tears. Middag sê.

0: Hier op Helleberg FM 2 met ek sweer voor het gehad Miley Cyrus, Jaded, ook Blackbirds, nuwe in Home en The Weeknd is die een wat ons 3 ure van jou daily date saam met my Christie begin het, Save Your Tears. Maar ek sê, kom ons kyk hoe lyk die verkeer op die stadium daar is op die N2 uitgaande, een baan wat gesluit is en dit is net daar by, net ander kant die afrit na Spine Road toe. So, wees maar net bewus daarvan, daar is stadig bewegende verkeer daar uitgaande op die N2 net aan die kant Spine Road is daar die probleem. So dis al wat ek vir jou het. Ag, hier en daar stilstaande voertuie, maar niks ernstigs nie. Hierso is padwerke ook op die N2 uitgaande net na die Mewway afrit is daar padwerke. So daar is ook lyk my van die bane wat gesluit is daar en stadig bewegende verkeer in daai omgewing. Niks anderster wat ek vir jou het wat 'n ernstige probleem is nie. As jy op iets afkom op die paaie en jy voel dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons sommer 'n stemnota per WhatsApp na 021 100 6936. Veilig wees op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: That dream kitchen isn't gonna pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
3: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Yes, geluister na 5 Seconds of Summer, Want You Back, Surpass One Republic, If I Lose Myself. Ons het die tweede nuus volgende hier op Helderberg FM. Kom ons kyk gou waarna kan jy uitsien in die bulletin. Onder andere, Julius Malema eis streng straf vir Mchunu in 'n saak van minagting van die hof. En Suid-Afrika en Italië versterk landboubande. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: My Stevens, if we ever broke up for a Taylor Swift's Lavender Haze, ook geluister na Christia Visser, Ek sal as jy sal. Het bring ons by 3 uur.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die EFF-leier Julius Malema het 'n dringende aansoek van minagting van die hof teen die voormalige radiopersoonlikheid Ngizwe Mchunu by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Hy vra dat Mchunu 6 maande tronkstraf opgelê word sonder die keuse van 'n boete. Die aansoek beweer Mchunu het voortgegaan met lasterlike uitlatings teenoor Malema ondanks Vrydag se hofbevel. Mchunu het Malema beskuldig dat hy geld van Nigeriese dwelmhandelaars ontvang en na bewering voordeel getrek het uit die mislukte VBS Mutual Bank. Die saak word volgende woensdag aangehoor. Die Vereniging van Staatsamptenare vra 'n dringende verduideliking oor berigte dat die Departement van Korrektiewe Dienste nie rekenskap kan gee van derduisende paroolgangers onder sy toesig nie. Daar is blykbaar nie inligting oor byna 28,000 paroolgangers wat aan misdade soos moord, verkrachting en gewapende roof skuldig bevind is nie. Woordvoerder Claude Naiker sê, die geskiedenis sê talle kere bewys dat paroolgangers, wat nie doeltreffend gemonitor word nie, weer misdade kan pleeg.
2: The Public Servants Association calls on the Department of Correctional Services to provide a comprehensive and transparent account of all parolees currently under supervision. The department should clarify the extent and nature of any discrepancies reported in the media. It should further outline systems and measures in place to track, monitor and manage parolees effectively.
0: Die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Italië, Nosipho Jezile, sê die twee lande deel 'n verbintenis om landbou as 'n dryfveer vir voedselsekerheid, werkskepping en landelike ontwikkeling te gebruik. Jezile het tydens die Suid-Afrika-Italië Landbou Sake Forum in Kaapstad besprekings verwelkom wat gerig is op landboutegnologie, waterbestuur en waarde toegevoegde verwerking. Sy sê sterker vennootskappe is noodsaaklik om klimaatsverandering, druk op voedsel sekerheid en oorgrens dieresiektes die hoof te bied.
3: Agriculture boosts the economic sector and remains a powerful instrument for food security and the people-to-people exchanges. At a time when the world faces increasing pressures, this partnership becomes more important.
0: Padwetlope. 'N meestersgraadstudent in landbouplantpatologie aan die Universiteit van Pretoria, Kwinisu Sithole, gaan Sondag aan die Comrades Marathon deelneem om die instelling se Degrees Delivered veldtog te ondersteun. Die projek is daarop gemik om gegradueerdes se geskiedkundige studenteskil te delg sodat hulle toegang kry tot die graadsertifikaat wat hulle reeds verdien het. Sithole sê studente wat nie hulle studies kan befonds nie, kan ook nie hulle drome befonds nie.
4: I decided that I'm going to be part of University of Pretoria's Degrees Delivered campaign, which is helping graduates clear historical debt and move forward with their futures. For me, every kilometer on race day is about making a difference. I really appreciate the opportunity to share my story and talk about this amazing campaign.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,725. Die prys van goud is $4,333.18 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.66 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Julius Malema eis tronkstraf vir Mchunu in 'n saak van minagting van die hof. Soos gebruiklik kyk ons na die nuus, wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Daar is 'n mistige oggend wat vir ons wag met Kaapstad 'n minimum van 11, maksimum 20 grade, Stellenbosch 8-21, Grabouw 6 die minimum, maksimum 20 en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Is die hevels fantastisch, nie morgen nie, nou ook gaat Mike Posner cooler than me. Dis tyd om by Jan Willem uit te vind wat vanmiddag aangaan tussen 3 en 6. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Voor ons daarby kom,
1: yes.
0: Het jy dit ondervind jy dit ook in die middag? Want kyk, het begin maar eindelijk nou, van nou af begin die verkeer eindelijk bezig raak.
1: Yes.
0: Ondervind jy dit dat minder probleme op die paai is? Daar had nie meer so baie probleme soos voorheen nie.
1: Vooral opeenhopings
0: en
1: dinge soos dit.
0: Vinding.
1: En as dit is, is dit ook baie vinnig opgeklaar.
0: Precies. Nou ek het gewonder, ek is seker dis as gevolg van die brandstofprys wat so is wat maak dat mense minder ry, so dat is minder karre op die pad. Denk jy nie so nie?
1: Dit kan dalk, ek het ooit so daaraan gedink nie, Christy, maar nou wat jy vir my een en een by mekaar sit, klop daar sommetjie nogals.
0: Nou kyk, ek weet, as het skoolvakanties is en eksamentyd, soos ek dink hulle skryf nou eksamen, daar is die baie stiller.
1: Ja.
0: Maar is asof dit baie stiller geraak het, die laatste, met die type van probleme.
1: Yes.
0: Hier en daar nog altyd botsings, en stilstaande voertuig langs die pad, maar wat die stadig bewegende verkeer is, regtig die opeenhoping van verkeer is vir my ook minder.
1: Yes.
0: So wonderlik, is altyd lekker, om, want ek is nou een ding wat ek baie ongeduldig is mee, en dit is om in een rij te sit en wag en teen 5 km uur te beweeg, waar ek weet ek kan maar 20 rij.
1: Precies, en jy sien hoe gaan die verkeerslig van groen naar rooi toe, so 2 keer.
0: Precies. Jan Willem, wat hoor ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Lekker klanke vir die dinsdagmiddag, ook weer eens een paar instructies hoe jy die TV kan wen vanaf GAC. Daar is hele paar video's wat al beginne inkom het, so daar is ook paar vraagies, algemene vraag wat ek vir jou gaan beantwoord rondom hierdie competitie wat ons nou gesien het, mense vraag daak wat hulle daakie lekker verstaan.
0: Ja.
1: So wat ek gaan beantwoord en gaan bietjie meer oor praat, so bly ingeskakel daarvoor Name That Jam, gister het die Helderberg my uitgehaal op hierdie maandag so hier en daar kon ek tenminste gered word met een of twee kies, maar vanmiddag wil ek tenminste beter doen, so
0: kom ons hoop so.
1: Ja.
0: Kom ons hoop so. Daar is hy sommer baie ding om na uit te sien. Jan Willem, baie dankie. Ons sien weer morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Cheers, geniet het. That is your daily date for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Jy moet het baie geniet die rest van jou dag veilig wees. Ek sien jou morgen 12 uur.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Lola Young with Dealer on Helderberg FM. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It's 3 o'clock. Time for the afternoon drive on Helderberg FM. Power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Sentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die hofsaak teen twee ambtsdraers van Ekurhuleni word uitgestel tot Julie vir die openbaarmaking van bewyse en die vereniging van staatsamptenare sê strenger grensbestuur is noodsaaklik vir migrantebeheer. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. Die geskoorstaat Jinkoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkunazi en die stadsbestuurder Kagiso Lertlo Larutla, se hofsaak is in die streekhof in Boksburg, Gauteng tot 2 Julie uitgestel. Dit is om verdere regsprosesse en die openbaarmaking van bewyse moontlik te maak. Albei bly op borgtog. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling in verband met 'n beweerde nabootsingsbedrogspil in 2019. Die vereniging van staatsamptenare sê Suid-Afrika se migrasieprobleme hou verband met groter maatskaplik-ekonomiese toestande op die vasteland. Dit sluit in werkloosheid, armoede, konflik en beperkte ekonomiese geleenthede. Dit volg op toenemende kommer oor betogings teen immigrante en die uitwerking wat dit op verhoudings op die vasteland het. Die vakbond se woordvoerder Klaart Naiker sê besprekings oor migrasie moenie buitelanders stigmatiseer of die beskerming van mense se grondwetlike menseregte liewer aantas nie.
3: Stronger border management is an essential component of migration governance. Border security alone can however not resolve unemployment or labour market challenges. Greater attention must be directed towards economic growth, industrialization, skills development, job creation and the enforcement of labour legislation.
0: Die Good Party sê die Kaapstad se burgemeester Jordan Hilloos se seremoniële oorhandiging van huise is 'n wanvoorstelling. Good se woordvoerder Rasko Palm sê die Fruit and Veg perseel in Rolandstraat is in 2017 aangekondig en toe weer tydens 'n openbare geleentheid in 2022. Hy sê Hilloos het verlede jaar weer aangekondig dat dit vir maatskaplike behuising beskikbaar gestel is. Palm sê, ondanks die aankondigings is niks nog gebou nie.
4: There are more than 450,000 people on the housing waiting list in the DA-run city of Cape Town. This year, they are building barely more than 1,000 units. Jordan Lewis is not a friend of the people. He is a friend of developers. Cape Town is for sale at rock bottom prices to them. Public land and properties should be used for public good and not for private profit.
0: In cricketnuus. Die voormalige Suid-Afrikaanse witbal kaptein Johan Botha het bedank as afrigter van Queensland Bulls en Brisbane Heat in Australië, 'n jaar voor die verstryking van sy kontrak. Hy het albei spanne die afgelope 2 jaar afgerig. Onder sy leiding het Heat vir 2 agtereenvolgende seisoene nie die Big Bash Liga se eindrondes gehaal nie, terwyl Queensland in sy eerste jaar die eindstryd van die Sheffield Shield bereik het. Die uitvoerende hoof van Queensland Cricket, Terry Swenson, sê Botha het 'n stewige bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die volgende geslag spelers. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.03 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,494. Die prys van goud is $4,339, 12 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.55 per vat. En ten slotte, die vervaardiger van ChatGPT, OpenAI, het vertroulik aansoek gedoen vir 'n aanvanklike openbare aanbod in Amerika en sluit dus by sy mededinger Anthropic aan in 'n skuif na die aandelemark. terwyl beleggers toenemend belangstelling in die kunsmatige intelligensiebedryf toon. OpenAI het nie besonderhede oor die omvang of voorwaardes van die aanbod verskaf nie en sê 'n tydlyn is nog nie vasgestel nie. Reuters berig die KI reus mik na 'n waardasie van tot 16,5 duisend miljard rand in 'n aandelemarkbuiging wat reeds in September kan plaasvind. Anthropic het verlede week sy aansoek aangekondig. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die hofsaak teen twee amptenare van Ekurhuleni word uitgestel tot Julie vir die openbaarmaking van bewyse. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10. Grabouw 20.6, Stellenbosch 21.8, Kaapstad 20.11.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Voel gerus vry om saam te praat op die WhatsApp lyn. Moet toch nie laat ek vanmiddag alleen wees nie. 021-100-6936 as jy die winterdalk nog 'n TV nodig het. Dalk het jy al reeds 'n TV, maar dalk het jy nog een nodig. Dit is altyd lekker om nog 'n TV te kry. Dan kan ek jou 'n paar instruksies gee en 'n paar tips oor wat om te doen om in te skryf vir die GAC kompetisie met daai 65-inch 4K Samsung Smart TV wat hulle weggee. Bly geskakel daarvoor, so bietjie later praat ek oor kunsmatige intelligensie, Artificial Intelligence, AI, nadat ons nou reeds daarvan gehoor het in die nuus heel toevallig. Ek wil so bietjie praat oor hoe ons AI gebruik elke dag, hoe jy dalk AI gebruik. Weet jy dalk wat dit is? Gebruik jy dit glad nie? Vir my het dit soos die pes. Ons praat so bietjie daaroor later, so tussen 4 en 5 en dan soos altyd jou kans om my uit te raag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. Vir Name That Jam net na 5. Soos wat ek nou vir Christy gesê het, ek dink ek moet vanmiddag mik om ten minste 3 uitdagings reg te kry. Het gister se 2 wat ek ook maar net gekry het, om as dit ook maar net 1 gewees. Weet jy, maar bly ingeskakel vanmiddag is die goal en die mikpunt, die target, 3 uitdagings wat ek ten minste moet hopelik probeer ken. Bly ingeskakel daarvoor. Klank op pad binnenkort Lady Gaga, Florence and the Machine en nog meer op jou Subaru Afternoon Drive.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouerword. Hulle 3 aftreeoorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om thuis te voel.

It's Jesse Click, Misaki and Shava with The Wayside Lover on Helderberg FM. 17 minute net voor 4. Hier is jou Subaru Afternoon Drive. En as jy nou net ingeskakel het by die program, welkom, jy's net betyds om uit te vind hoe jy die moontlike wenner kan wees van nie net so by enige TV nie, nee. In samenwerking met GAC Somerset West kan jy hierdie winter wegstap met a massive 65-inch 4K Samsung Smart TV. Nou verlede week het ek vinnig gaan kyk hoe groot is 65 inch. Vir ons in Suid-Afrika is dit mos nie ons meet eenhede nie. Het voel so 'n bietjie vreemd as mens hoor van inches en duim en voet en al daardie tipe dinge. Maar dit is wel oor 'n meter. Is amper, wil ek sê, 2 meter. So jy, ek hoop jy het 'n groot genoeg oopstuk muur by die huis. Indien jy nie 'n groot genoeg oopstuk muur het nie, laat hom sommer by die dak uitkom. Laat hom sommer in die middel van die TV-kamer staan. Hoekom dan nou nie? Want dit is a massive TV wat jy verniet kan wen met GAC Somerset West. And it's really easy and I'm going to take you through some of the most frequently asked questions. But do you think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win that 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC global website, gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook and you are in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV and another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting and make this winter a winning one. Nou, van die vraag wat ons vraag en wat ons kry is, yes my Jan Willem, kyk, daar gaan dan nou net 1 of 2 TV's wees wat weggegee word. Well, bly ingeskakel, want ek kan jou garantie, daar is 'n hele paar TV's om weggegee te word, nie net 1 of 2 nie. It's gonna be very exciting. As jy ook wonder, wat moet hierdie post wees? Kyk, dit hoef nie noodwendig 'n video te wees nie. So as jy nie 'n videograaf is, jy weet nie 'n ding of 2 van angles nie. Moenie worry nie, ek ook nie, maar hoe ek hierdie ding sou benader is om miskien, soos wat hulle sê na die GAC website toe te gaan, www.gacgroup.com, bietjie meer gaan leer oor die geskiedenis van die brand. You know, what's the story behind the story? Om daar achter die kap van die bel te kom. En dan sal ek miskien gaan kyk na hulle verskillende modelle, vir my enetjie gaan uitkies waarvan ek baie hou, so bietjie meer leer oor daardie spesifieke model, en dan sal ek nou 'n post gaan maak het op Facebook of Instagram, waar ek dan nou sê, you know what, I've learned something today, GAC has got this model with these features and at this price, en daai kan 'n inskrywing wees, of jy kan selfs na een van die dealerships toe gaan, a paar foto's gaan neem, a paar vrae gaan vra, miskien 'n test drive gaan doen, you never know. En dan kan jy vir ons 'n review maak en skryf op sosiale media vir jou kans om daai 65-inch of Samsung 4K Smart TV te wen. So bly ingeskakel, ek sien uit om daai inskrywings te sien op social media. Maak seker dat jy @GAC Cape Gate en @GAC Somerset West tag op Facebook en Instagram. Ons gaan verder met die tracks en die tunes. So op die dinsdagmiddag, hier is 'n bietjie Jeremy Loops met Wolves.

It's Mila Smith with Stranger on Helderberg FM. 13 minute net na 4. Dit is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem. Ek en jy kuier saam vir die volgende paar ure tot en met so net voor 6. Die volgende point of action is die vraag en die wel die beste die gesprek rondom 'n toepassing en 'n nuwe tegnologie wat ek dink mense deesdae gebruik met die naam van AI of dit nou ChatGPT is of watse AI artificial intelligence kunsmatige intelligensie jy ook al gebruik. Wanneer laas het jy 'n dag gegaan sonder om iets soos dit te gebruik? Nou ek dink die afgelope paar jaar soos wat ons het nou blootgestel is aan KI en kunsmatige intelligensie en artificial intelligence het dit slimmer en slimmer geraak en sonder dat ons dit eers regtig besef het, dink ek het dit so deel geraak van ons alledaagse dag dat ons nie eers besef hoe baie en hoe gereeld ons dit gebruik nie. Nou ek dink verseker daar's voordele, maar ek dink definitief ook daar is 'n hele paar nadele. Die hoeveelheid kunsmatige intelligensie gegenereerde content en inhoud wat ek begin sien op sosiale media. Dis frustrerend, dis irriterend. Ek kan onmiddellik sien as hierdie 'n bladsy of 'n page is wat deur 'n AI bot gehardloop of bestuur word. Met dit bloot in hoe hulle die ding skryf of hoe iets beskryf word in die caption of hoe hulle dit ook al bemark. Ek weet nie, maar ek kan dit dadelik en onmiddellik uitvind of agterkom wanneer dit KI is AI. Maar die vraag waarby ek eintlik wil uitkom is

0: Weet jy hoeveel water dit gebruik vir jou om een enkele soek engine, of wel een soekding te voltooi op 'n AI platform, soos byvoorbeeld ChatGPT. Nou, ek gaan jy so 'n bietjie later vertel hoeveel water word wêreldwyd heidiglik gebruik deur al hierdie data centers wat hierdie bots soos AI, ChatGPT en die type dinge, power en hardloop in die achterkant, hoeveel water het eintlik gebruik en wat daarmee betrokke gaan en wat daarmee saam gaan in die groter wêreld daar buite. So bly ingeskakel, 'n paar interessante feite wat dalk na jou kant toe kan kom waarvan jy dalk nie geweet het vanmiddag nie, maar praat gerus saam en laat my weet hoe gereeld gebruik jy KI. Artificial Intelligence, 021-100-6936.
1: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
3: Brownie Helderberg. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Jody Glomas, wanneer sterre verskiet op Helderberg FM 26 minute oor 4. Hierdie is your Subaru Afternoon Drive. So 'n bietjie vroeër gepraat oor feite oor daai kunsmatige intelligensie, hoe gereeld ons dit gebruik en hoe vinnig dit sommer deel geraak het van jou alledaagse lewe. Jy hoor sommer binnekort sê mense vra sommer daar vir ChatGPT as iets nie geweet word of wat ook al nie. 'N paar interessante feite oor daai data centers wat die inligting hardloop agter die skerms en hoeveel water dit gebruik en nie geweet het nie. Jou KI chatbot word deur 'n groot datasentrum gedryf iewers te oorsee. Mostly overseas somewhere. I'm not too entirely sure where even. But it uses water to cool down the systems and to make sure that the systems, internal systems do not overheat. It can use up to 500 milliliters of water on a single AI search. Nou dit klink min. Jy weet 500 milliliter water vir een soek op 'n KI kunsmatige intelligensie chatbot, maar denk nou 500 milliliter vir elke chat wat jy het met ChatGPT en vir elke persoon, hoeveel water dan nou gebruik word op die ou einde van die dag. So, bly ingeskakel op jou Subaru Afternoon Drive en praat gerus saam op WhatsApp 021-100-6936. Ons kyk nou jou nuus hooftrek in die volgende 3 minute.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes, and you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.

0: DJ Clock Wolves take you to 5 o'clock on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, informele handelaars waarsku om nie migrante die sondebokke te maak te midde van ekonomiese frustrasies nie en kommissaris Sandile Khumalo bevraagteken die bewyse oor generaal-majoor Ferrel Khan se inmenging by die Ellerton dwelmklopjag. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 5. Die National Informal Traders Alliance of South Africa verwelkom president Cyril Ramaphosa se oproep tot kalmte, eenheid en bestendige wetstoepassing te midde van toenemende spanning binne gemeenskappe. Die informele handelaarsliggaam waarsku groeiende openbare frustrasie mag nie toegelaat word om xenofobie, vigilante gedrag of geweld aan te wakker nie. Hulle doen 'n beroep op die regering om swakpunte in immigrasieafdwinging dringend reg te stel en regulasies wat informele handelaars raak te vereenvoudig. Samuel Mopumpatla van Netisa voer aan verouderde permitstelsels en administratiewe hindernisse belemmer steeds klein ondernemings. Die Madlanga-kommissie bevraagteken die rol van senior polisiebeamptes in die Ellerton dwelmklopjag ter waarde van meer as 300 miljoen rand. Kommissaris Sandile Khumalo bevraagteken of SAPD-generaal-majoor Ferrel Khan se teenwoordigheid op die toneel inmenging was. Die senior ondersoeker en assistent-direkteur van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Takalani Maposo, sê opdragte wat na bewering gegee is, kon verdere soektogte ontwrig het, waar tydens bykomende smokkelware dalk ontdek sou word.
3: There's no suggestion that the generals handled the exhibits and became in charge of the scene.
4: General Khan disturbing the dog unit not to work at the crime scene. It was more than one container. His interference was something else.
0: Een persoon is dood en 'n ander beseer in 'n ernstige botsing tussen 'n dieseltankwa en 'n ligte motorvoertuig op die R59 tussen Sasolburg en Parys in die Vrystaat. Die tankwa het in vlamme uitgebars en 'n reuse noodreaksiepoging tot gevolg gehad. Nooddienste het vinnig die brand geblus en die beseerde in sittende hospitaal toe vervoer. Die vragmotorbestuurder is ongedeerd. In sokkernuus. Die president van Mexico, Claudia Sheinbaum, het beloof die voortgesette onderwysbetogings sal nie donderdag se openingswedstryd van die wêreldbeker tussen Suid-Afrika en Mexico in die hoofstad Mexico stad ontwrig nie. Lede van 'n onderwysersunie wat salarisverhogings en pensioenhervormings eis, het verlede week by 'n ondersteunerzone in die stad amok gemaak en gedenkbeelde van spelers omgegooi. Hulle het gedreig met betogings by die openingswedstryd as die regering nie op hulle eis reageer nie. Sheinbaum het sê hulle sal seker maak die viering van die toernooi word goed beheer en word vreedsaam en rustig aangebied. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.02 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,516. Die prys van goud is $4,340.10 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.54 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, informele handelaars waarsku om nie migrante die sondebokke te maak te midde van ekonomiese frustrasies nie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan-Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 10, Grabouw 20.6, Stellenbosch 21.8, Kaapstad 20.11.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West on Broadway Boulevard at the intersection with De Beers Avenue. Very slow-moving traffic on the N2 outbound and Victoria Street. Lane closures to be expected. Please drive carefully. Then in Strand Broadway Boulevard towards the fire station in De Bosch. Very slow-moving traffic. Then in other traffic-related news, on the R300 South, a stationary vehicle at the ramp from Old Paul Road, the R101, and then pedestrians at the N2 inbound at the ramp to Nklango on the M22. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp, 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotsch. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

finally. 'N challenge that I know. Dieter, dankie vir daai een op die WhatsApp lyn. Nog enigie wat deurgekom het omtrent so 2 minute terug nou, is van 'n luisteraar met die naam van Loran wat sê, J-Dubs, ek wil weet of jy Kajagoogoo is a too shy ken. Nou, ek het hom gaan opsoek en kyk wat daar aangaan. Hy is vrygestel 1983 vanaf die album Now That's What I Call Music. Hy lyk nie regtig 'n klokkie nie. Ah, of course I know this one.

0: It's Amy Jones with Nobody. 20 minutes to 6. Dit is die Subaru Afternoon Drive. Is tyd vir die laaste paar uitdagings op Name That Jam. Wel, eindelijk laaste 2 uitdagings. So ver het ek nog net 2 reg geraai uit die uitdagings wat ek vanmiddag ontvang het. My goal en my mikpunt is ten minste om 3 te kry. Nou, met die 2 wat ek oor het, het ek nie baie groot spasie vir om foute te maak nie. So kom ons kyk maar hoe vaar ek vanmiddag teen die Helderberg in die laaste paar uitdagings. Ek hoor hier so vanaf Susie, vanaf op ons WhatsApp line 021-106-936. Suzette natuurlijk, en sy het hierdie boodskap deurgestuur.
1: Die heer Jan Willem,
0: hallo.
1: Is baie seker, jy ken nie die oukie nie. So, Cam, if there's nothing left, of dit die lekker wat die song name is, nie, maar raai eniekie.
0: Yes.
1: Google hom gauw. Maar is die ding wat jy glad nie gaan ken. As jy hom ken, gaan dit my hoed eet.
0: Yes.
1: My invisible hat.
0: Wel, kom ons kyk hoe ek vanmiddag vaar, want jy sê so meneer wat, daar is die manier wat jy die ene gaan ken nie, J-Dub. So hy is omtrent so 5 jaar gelede vrygestel vanaf die album The Other Side. Cam is American singer-songwriter and a country pop singer. The track goes like this. En jy het my uitgevang met hierdie ene vandag, Suzette. Till There's Nothing Left van Cam. Ek ken hom definitief nie. Dankie vir daardie uitdaging. Dit beteken ek het net een song oor om my mikpunt en my teiken van 3 songs vanmiddag te ken en te identificeer. Die laaste ene vanmiddag kom vanaf Mike. En hy sê, J-Dubs, goeiemiddag. Ek wonder of jy die ene ken van Kelly Clarkson, Breakaway. Nou, Kelly Clarkson, die naam ken ek verseker. Hy lei 'n klokkie. Hierdie is vanaf die album The Princess Diaries 2, Royal Engagement Original Soundtrack, and the album Breakaway. It goes like this. I think this is the most known song and most popular song from Kelly Clarkson. That also means I reached my target of knowing 3 songs. Thank you so much for all of the challenges coming through on that WhatsApp line today. 021-100-6936. We'll do it all again tomorrow, same time, same place, right here on the Subaru Afternoon Drive. Before I say goodbye, here's Olivia Rodrigo, Drop Dead.